0: FM.
1: Slušaj glasno. Samo hitovi.

0: Ова е FM.
1: Слушай гласно.
2: Hello, it is Morgan Wallen. Let's hear it, people in here.
0: Канал 77.
1: Само хит.

0: Ова е
1: Калао 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Фанки Флип Снек. Крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки Флип Снек. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Кој би помислил? Од црвена даалова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Канал 77. Максимум музика. Увај се. Слушај гласно. Hey.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Ej, aj da bidem realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55 11 155. Neotel.
2: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Sohamači.
3: Alergeni i zagaduvanje? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите

0: болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: snap. Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Октомври 2026.
1: Hey, it's Ray Villanae. The Manai, he loves me. Why is that?

0: Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Би сменила се мојот маж за супер згоден млад дечко, стариот автомобил за нов, буквално се, само за чинител Макс. Не, зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
6: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по Скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Добро утро и добре дојде. Петочно времето, а решило малку да не шокира, да нарасне по брза постапка. Температурите, еве ги. 5 степени моментално измерени во Прилеп, потоа Струмица моментално е со 7, Скопје измерени 9. Максимални 26 ќе имаме денес, значи нешто слично како и претходните неколку денови. Стабилно време за петок, убавинка. Меѓутоа целиот викенд ќе биде ваков стабилен, сончев за викенд, горе-долу истите температури со максимални 27 степени. За петочно добро утро, еден е и Златица, ќе ни каже веднаш што има ново.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
12: Националниот систем Мој термин бил без договор за одржување вкупно 738 дена во последните 5 години. Откри Државниот завод за ревизија. Ревизорите предупредуваат на сериозни ризици за безбедноста на личните податоци и стабилноста на целиот здравствен софтвер. Дополнително утврдено е дека името и логото на системот не се државна собственост, туку ги регистрирала приватна фирма. Ревизијата бара итно донесување на строги протоколи за IT безбедност и пополнување на кадровските места во Управата за електронско здравство, каде во моментов работат само 29% од предвидените вработени. Националниот портал услуги.gov.mk забележа рекордна употреба во септември. Граѓаните и компаниите поднеле над 27.000 барања за електронски услуги во само еден месец. Според Министерството за дигитална трансформација, вкупната бројка на извршени услуги преку овој систем веќе надмина 400.000. Доктор Дарко Василевски вчера започна мирен протест и штрајк со глад пред деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје. Лекарот тврди дека е жртва на дискриминација по возраст при последниот оглас за вработување на Институтот за физиологија. Иако ги исполнувал сите услови, Василевски вели дека не добил образложение за критериумите по кои се избрани други кандидати.
11: Канал 7.
13: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
11: Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
14: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
10: Добро утро, лепотани и лепотици! Среќен петок! Знаете што ми тегна? Октомври почна во четврток, зимавме вчера еден, направивме еден низок старт и денес месецот го загреваме во петок, што значи дека има да биде добар месец. Но за да биде уште овој почеток така добар, фин, фантастичен, ке ми треба за 5-6 минути да ми смислиш една песна за будење и да ја слушаме сите ова утро. Меѓутоа, предходно, еве еден друг фраер за будење пред ти да смислиш што ќе слушаме.

0: Thinking Out Loud, Ed Sheeran, го имавме за малко да се разнежниме, малко да се разтопиме петъчно, нели? Среќен петък или во превод, среќен ден пред викенд. А на овој ден, најважно да се подсетиме дека за љубов никогаш не е доцна. Така особено кога ќе ги оставиш сите обрски настрана, кога доаѓа викенд, кога треба да се опуштиш, нели, време е за акција. Значи, ако може од Джим Кери да сложени пак на 64 години со неговата предходно досега беше девојка, на 32 години, значи, нема откажување од љубов сега за викенд, само така, малце повеќе акција и тоа е тоа, одиме. Но, за да се загрееме за љубов, не треба некоја, евентуално, љубовна песна. Може нешто таква?
1: Ова е твојот момент. Пресресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, петочно, се загреваме сите за љубов. Значи, дали си сингл, дали си со некој, не е важно. Важно е дека сега се да новите, кога доаѓаат слободните мигови да се споиш со некој. Кажи која љубовна песна треба да не буди утре. Утрово. Ајде, вибер, 072-607-7777. Тука чекам гласовна порака, во неја ке си кажеш едноставно кој си, откаде си, која песна треба да не буди сите, и тоа е толку едноставно. Значи, имај си ги мислите на љубов и важно е да бидеш брз. Ако си најбрзиот што ќе ја порача песната, ќе ни ја признаеш програмата за многу кратко.

Джамилија, суперстар, стандардно, петочно, за така чиста да не позори песната да ни каже кога ви звезди сме што стигнавме да си сработиме се фино, вака и уредно, до петок. Има ли тука некој што не е настинат и некој што не е болен? Еве, Дуле има едно прашање за вас на Вибер. Вели, Христа слушам за рипната, нека каже некој како да неа поминеме есента болни. Не знам, пријателе, дали има чаре, дали има лек. Еве, имам една потенцијална утеха за тебе, дека може би си подобар од мене. Јас утрово си го плакнев грлото со јаболков оцет и вода, ми кажа дека тоа помага и да ви кажам, верувам, зашто и вчера вечер тоа го правев, и утрово тоа го правев и некако оди на добро.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен пунт од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Чипс фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Ја сакам чипс фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
7: Витаминка Време Пов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезарија да ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
0: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Си докажуваме стандардно секој петок дека може да се обраќаат и петочна тера мирно и така е моментално, нема некои особено страшни гужви што треба да ги мислиш. Меѓутоа, еве, ако сепак има некој исклучок, нешто се случува таму баш кај што си ти, може би гужва, застој, полиција веќе активна некаде. Те чекам за тоа да ми бидеш репортер од терен и да ми кажеш што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Нормално, питок един за любов. So easy, али един я имавме.
1: Ова е твојот момент. Презрезенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Среќен питок, добри ли ако сега стигнуваш? Пред некоја минута се договоривме некој од вас да не буди да ни порача една љубовна песна. Зашто љубовна? Оти петок и викендот е време за љубов, едноставно. Конечно, неа нема да ја боли главата, разбира што сакам да кажам. Конечно, тој нема да заспие уште кога ќе му го пуштиш првиот филм на телевизор. И тоа е тоа време за романса да отиде на малку подруго ниво. И плюс сега ќе отиде на подруго ниво со дечкото што ни ја порача најлюбовната песна на светот за будење.
2: Здраво, овде е Христијан. Јас сум од Делчево, моментално на работа во Швейцарија. Во склад со вашата програма, може би била добра песната Dance Me to the End of Love. Поздрав на сите слушатели на Канал 77 и до мојата моме.
0: Леле, Христија, значи, слушнавте ли што се случува? Едноставно, дечкото одлучи дека ќе ни порача романтика и тоа дури од Швајцарија, не само за сите нас, туку и за неговото моме. И мислам дека апсолутно можеме да го послушаме Христијан. И мењак, тоа не може да утне, едноставно. Одиме вака, топење утринско, или уште поважно топење петочно. Леонард Коен го имаме за во продолжение за добро утро со Христијан, што ни призема програма со Dance Me to the End of Love. За 3, 2 и 1.

0: Романтика 10 од 10. Dance Meets the End of Love. Утрово ова служиме благодарение на Христијан што ни ја презема програмата со нешто вака шармантно. Ако сакаш веќе од понеделник да бидеш на негово место и ти да ни бираш песна што ќе не бури, повели. Гласовна порака кај нас на Viber 072-607-7777. Ке ни кажеш таму кој си, од кара си и која е песната што треба да не бури сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Ви текнува ли дека Пидиди, Пав, Деди или кој како да го знае отиде во затвор? Еве чисто да него заборавиме, да му го слушнеме малку и гласот. Најновата информација за него е дека сега е ставен во самица. Зошто е ставен во самица? Затоа што на социјалните мрежи буквално на секаде се проширија фотографија тоа како P. Diddy во затвор си ги ужива сите подобности. Прво, е виден со телефон, си ужива со телефонот. Други муабети што се шират тамошните затвореници е дека човекот зашто си има пари, си може, си плаќа за секакви можни други подобности. Например, плаќа за масажи, плаќа некој да му ја чисти келијата, плаќа на трет затвореник да му готви, и тој што готви има дури споделено дека му готвел пилешко во кари во затвор, значи за да живее како цар. Но зашто ова веќе стигна на секаде и нормално дека требаше некој да реагира, и сега PDD е апдейтнат во самиц. Тоа е тоа, така функционира. Особено кога ете, народот на интернет ќе се здружи да направи галама за една тема. Јутјуберот Стефан Лазаров стана татко, му се роди син, и како што вели во објавата во која што го сподели ова, Марта вели: ти благодарам за најубавиот подарок што може еден маж да го добие. Ето, значи, мислам дека YouTube сцената во Македонија си сака засилување, и малиот Лука Лазаров, ако тргне по стапките на тато, го чека добар и интересен пат. Да ви е жив и здрав, Марта и Стефан.
2: Ова е сад. Слушай гласно. Ми помаш ратка и секојаш така да.
1: Канал 77.
2: Само хитови.

0: Nevermind, Денис Лойд и петочната журка официално е започната, но за да атираме во добар правец, да слушнеме од звездите што носи денов.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Тешко некој денес да те убеди дека не си во право. Луѓето ќе се тргаат настрана од твојата суета. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Друштвото што го имаш со години денес нема да ти влијае добро. Океј е да се ставиш на тајм-аут барем за денес. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес ќе им покажеш на сите во канцеларија дека не си за подценување. Ќе се слуша твојот збор. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Од една страна ти се домашните обврски, од друга планот на другарите да се живее бурно. Ќе го избереш второто. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ќе искористиш лоши зборови за да се најдеш во центар на вниманието. Некој ќе се навреди од тебе. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Конечно ќе излезеш од безбедната зона и ќе донесеш драстична одлука. Има шанси да испромовираш некој ризичен аутфит. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Денес некој ќе ти се јави за краток муабет, но разговорот ќе отвори тема што одамна ја туркаш под тепих. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес ќе мора да поставиш услови дома пред да те заглават во нечи непромислен план. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ако сакаш некој да те свати сериозно на љубовен план, денес е моментот да дадеш се од себе. Денот ти е десетка.
3: Јарец.
2: Ке те прогонува чувството дека секој ден ти станува ист, а нема да се потрудиш да го смелиш тоа. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Денес нема да попушташ на провокации, иако сите околу тебе ќе се трудат да ти продаваат памет. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Малку ќе бидеш груб со пријателите, оти си убеден дека ти го трошат времето, додека ти решаваш нешто важно. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
4: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш, а сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар, сите видови стакла за патнички и товарни возила со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем!
5: Најдобри автостакла!
7: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
12: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

Ако во друштво си имаш некој што свири гитарче, да си го ангажира за вечер, да си испее оваа песна барем еднаш најмалку. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, слушавме денес сака. Петочно. Кажи ми, Петоков, како ти влијае? Која верзија од тебе ја вари? Таа и верската може би? Или може би малку повеќе фолкерска, може рокерска, евентуална. Тука на Вибер имаме еден Джоко што посака да го слушна Миле Кузмановски со Неканиме. И одма да ви кажам дека имаме решение и за тие желби. radio.kanal77.mk. Таму имаш посебна радиостаница намената исклучиво, например, за фолк музика. Македонски фолк. Имаш потоа, ги имаш сите поп македонски рефрени на посебна радиостаница. Понадруга имаш само рок музика, понатаму наследна имаш дип хаус, денс, микс, музика од 80-тите, од 90-тите. Нема што, нема таму, буквално 14 дури радиостаници од кои можеш да си бираш. Затоа отвори си radio.kanal77.mk. Која верзија од тебе да ја буди Петокот, ние ќе те пресретнеме таму во тој момент и во таа верзија. Едно нешто што мислам дека им одговара на сите верзија од нас, тоа е оваа женско продолжение. Сабрина Карпентер, Busy Woman.

0: Farruko, esta vira la točno veke 3 minuti pred 8. Dobro jutro.
1: Utrinsko šou, Karo 7-7. Utrinsko šou su Hristina. Karo 7-7. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Мунт СН.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, може, може. Ако може, може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Петокот е решен да не освежи, кога како денес со температурите има решено тоа да го прави. Измерени се моментални 10 степени во Штип, дојране моментално со 13, Скопје со 11. Максимални 26 ќе имаме денес. Утре во недела ќе имаме стабилно време, кој денешното со малку повеќе сонце дури од денес. Генерално за викенд остануваат исти температури, максимални 27 степени. Златица наша спремна со вести, што е ново да слушнеме заедно. Ајде, еве.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Иако Центарот за граѓански комуникации излегува со објава дека новите автобуси не се најефтините на тендерот и ќе собираат и помалку патници. Градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски вели дека договорот е веќе подпишан, а градот интензивно работи на подготовка на инфраструктурата.
9: Завршена е постапката, подпишан е договорот, сега тече рокот на испорака. Градот Скопје од тие 150 автобуси го има приоритетот, односно додека не се исполни потата од 100 автобуси за градот Скопје, нема да се доставуваат автобуси за другите општини. Ние веќе работиме на инфраструктурата, која што подразбира полначи.
10: Веќе се излезени сите тимови и екипи на терен да работат за кога ќе стигне и првата тура на автобусите. Ние бидеме спремни со инфраструктура. Некаде станува збор за стара мрежа, која што не може капацитетот да го издржи.
8: Учебникот по македонски јазик за 6-то одделение беше тема на расправа во грчкиот парламент. Десничарските пратеници реагираат на содржини поврзани со Александар Македонски и описите на историјата. Заменик министерката за надворешни работи најави дипломатски притисок за корекција на терминологијата согласно преспанскиот договор. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте порача дека Русија во моментов не представува непосредна закана за територијата на Алијансата. Тој нагласи дека Сојузот е подготвен да реагира на секој евентуален напад и ги повика сојузниците да останат фокусирани на помошта за Украина, бидејќи Москва сака да го разниша нивното единство.
11: Добро утро!
6: Ова е Број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
12: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
7: Ви посакувам петоков да ни е среќен кон нашиот джингл, значи. И журка што веќе може да почне, батали сега галама на работа, гужва по пат, тоа не ти треба таква бука, зато што едноставно знаеш дека ќе саврши со денот евентуално од гужвата, ќе се тргнеш од галамата, ќе се тргнеш и светот ќе биде од тебе и за тебе. Така ќе функционира. Но уште пред да заврши галамата, ние ќе пробаме да се избориме со неа заедно, нели? Затоа, ете, таму шефот, колегите на Потивко, на поглас на радиото, зашто доаѓаат Бибирекса, Faithless, New Religion.

Samo romantično, strogo romantično pred vikend. George Michael, Careless Whisper, slušav me. Ovo je poseben den. Ovo je svetski den na smevkite, na smejenje to. Zato nije denas мораме да се посветиме на луѓето што ни го прават животот туј што е поубав. Тоа се луѓето што се смеат најсмешно на светот. Меѓу вас сигурно има такви. Ајде да слушнеме. Гласовно. Сакам таму да слушнам колку смешно се смееш. Зашто ова е твојот ден, а ние сме тука да ти спочитуваме. Да знаеш дека си најјакиот во друштво, по пат, кај да се појавиш. Ти си тој, зашто се смееш најјако на светот. Кој да е тука од вас талент за најуникатно смејање? Насмејни се во една гласовна порака. Ја чекаме да стигне на Вибер. 072-607-777. Дорека тебе та чекаме. Еве го Флорајда, може ќе усперате насме за да успее фората. Уисал во продолжение за добро утро. Добре реда.

0: Ако петокот беше песна, има големи шанси да беше ова. Фаруко и Пепа за уште по-добро добро утро. Значи, денес било голем ден, а тоа е светскиот ден на насмевките, на смеењето генерално. Затоа утрово се пуштивме во потрага по луѓето што ни го прават животот уште по-убав, а тоа се луѓето што се смеат најсмешно на светот. Оставаме сами да се пријавите без притисок. Ако има уште некој брзо вибер 072-607-777 со гласовна, нормално, како инако ќе слушнеме. Еве го, прво Симе. Е, Симе, малку скромно, ама имаш така добри интервали на смејање. Еве го и Лазе. А ова, навнатре кога се смеете, тоа е особено фантастично. Знаеш, тоа преоѓа од смеење со малку звук до смеење без воопшто звук и тогаш знаеш дека е такво, најискрено и тогаш боли стомакот смеење и тоа е тоа, најсладкото. Ако има уште некој талент за најсмешно смеење на светот, добре дојдени сте, гласовна порака на Вибер 072-607-777. Таму праќате гласовни да знае земјава кои се најјаките во друштво, најсмешните смејачи.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
8: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
9: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
10: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.

Еве, полека почуваат сега гужите ни се обраќаат, гужва на булевар Гоце Делчев, потоа на Качанички пат, исто така и на улица Беласица. И сега, ако видиш дека има нешто по пат и баш таму кај што ти се движиш денес, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. Можеш да пишеш, можеш да оставиш гласовна порека како ти е полесно така. 072-607-777. Среќен пат!

0: Ако не смеш да се помислиш и од столче или од седиште во автомобил, а сакаш малку да движиш, ова е песната за тоа. Another 54, Оуча за добро утро. Слушаме Talk to You.
1: Петок ќе ги представува најдобрите новообјавени хитови. Ова е New Music Friday на Канал 77.
0: Нова песна конечно извади бендот Nickelback. Ова е бендот за кој сега има една теорија на интернет, а тоа е дека во раните 2000-ти бендот имаше добиено еден неверојатно огромен хейт, а објавија многу големи хитови како How You Remind Me, Photograph. Сепак имаше една толпа на луѓе што одлучи дека ќе има хейт за Nickelback и тоа нема да помине. Но сега како се враќаат тие во форма, така имаат и една нова генерација што сепак одлучува дека Nickelback е бенд што заслужува љубов, во хейт, во никој случај. Ете ги со најновата Make Me Love You. Баш во тој стар, добар, препознатлив стил. Нова песна извади Мадона, значи женава на 60 и кусор, е одлучена дека ќе се врати во полна пареа на сцената и тоа е тоа. Е затоа сега цело време се поврзува со помладите артистки, особено. Предходно се работуваше со Сабрина Карпентер, сега ги издружи силите со Charli XCX и објавија нивната нова Dance Theory.

Теор Свифт објави песна која е моментално најкритикуваната песна на интернет. Песната се вика Patient Zero. Зошто е критикувана? Луѓето велат после толку години кариера не можеше да направи нешто подобро. Велат веќе и се омажи и стигнав на ново ниво во животот и уште пее за бившите. Меѓутоа за оваа песна верувам дека кога ќе се слушне исто треба да се гледа и со спотот. От и спотот е како филмско сценарио, буквално толку е добар. Во него се појавува Дакота Джонсон, звездата од 50 Shades of Grey, исто така и неверојатниот еден единствен Колин Фарел. Сето тоа изгледа и звучи многу симпатично така во комбинација и затоа може би е направено да биде цело доживување. Ете, најкритикуваната моментално на интернет, утрово на канал 77. Patient Zero.

Најновото од оваа планета овде на канал 77 Теор Сит ја слушаме до сега Patient Zero. Добро утро и добро дојде. Ова е посебен ден. Ова е ден кога треба да ги спочитуваме најсмешните смејачи. Тоа са луѓето што ни го разубуваат животот. Многу повеќе од што ни убаво обичаено. И затоа мораме да посветиме барем некоја минута. Денес е светскиот ден на смејањето и тоа е инспирацијата за да ве бараме токму вас. Најсмешните смејачи. Еве го, например, Маријан си отвори душичката да си се насмее по своје. Значи, пријателе, ти да си ми во друштво, ако нешто не ми е кој што треба, ти се јавувам и не мора ништо да ми зборуваш. Ти може само едноставно да ми се смееш. Оти, мислам, тоа е тоа. Морам уште еднаш да го пуштам, значи, Маријан. Слушате го ова и веднаш после него ќе го слушаме и Антонија. Чекайте само да го наместам. Слушате го, Маријан. Значи, не можеш да не се смееш кога тој се смее. А еве го и Антонио. Значи, Антонио, ова знаеш каков шмек има смењето? На коло што не сака да запали во зима и малку така кога ќе заглави, тоа е тоа. Ама, ова, знаеш, она другото малце може да ти го уништи денот, твоето смење, мислам дека ни го направи утрото. Така да, Маријан, Антонио, фала ви многу вака што си се смеевте од срце и сега што се си пуштивме душичка, може да запееме позаедно. Може да така? Ајде. Джастин Тимберлейк се назва продолжение за добро утро. Ова е Mirrors. Добре.

0: Секогаш ваков нежен и романтичен дечкова, значи. Джастин Тимберлейк, ја слушавме Mirrors, да, точно веќе скоро 20 пред 9. Вие сте решили петочно целосно да ни ја преземете програмата. Значи, утро обиравме прво музика за будење, сега некој од вас ќе ни избери една тема да ја дискутираме. Поточно Тоша има едно прашање што треба јас и ти и сите ние заедно да му го одговориме. Вели, што значи кога некој ќе каже ова ти е чиста македонска работа? Што ти значи тебе тоа? Што прво ти денам? Зашто ти е синоним? Ајде на Вибер 072-607-7777. Значи, едно нешто што мене прво ми иде на ум, зашто пречесто ми се случува многу повеќе од што би сакала, е плукање на сред улица. Ова ми е кошмар. Кај да тргнам? Значи, има некој да застане, а бе вака ќе се нацрта директно пред мене и ќе си се така со сласт и со страст ќе исчисти се, ќе изади пред мене, ќе плукне, а бе на сред улица, не е важно. Баш пред некој време ми се случи сега со рендеро. Еднаш, два пати, три пати, сега добар дело тоа изгледа, не свати дека сум позади него, ама пак напак беше на сред улица и си велам, тоа е тоа, што вели Тоше, чиста македонска работа. Зашто ти на тебе синоним? Чиста македонска работа. Ајде на Виберот 072-607-7777. Ако не слушаш преку плеерот, повели ја таму. radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
7: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
10: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: Diamonds and Dinosaurs, само за сопетака ја имавме Ava Max. Добро утро и добри деде. Некако овој петок така се нарди да тоа што вие кажете да слушаме, тоа што ќе кажете да се дискутира, тоа се дискутира. И утре одговараме ваше прашање, поручно тоше, не прашува сите, што ни значи кога некој ќе каже, е, ова е чиста македонска работа. Например, Коста тоа го асоцира дека типична македонска работа е да нема пари, вели, да си купи држаш за телефон во возило и со едната рака вели вози, а со другата телефонот го држи и без потреба користи свирка на колата. Малку ме замисли, оти јас си немам уште купено вакво, држач за телефонот. Македонска работа, што е, ти кажам, тоа е. Борис потоа вели за него типично македонска чиста работа, вели да зезнеш некој човек и да не ти е срам. Ни срам, ни перде. Тоа е, едноставно. Вели за почиста македонска работа, здравје. И го имаме овде Никита, директен, искрен.
1: Македонска работа за мене ми е она која ќе поедеш негде и кажеш, е ти кафе и нешто, да ти се најде.
0: Ама баш така, да ти се најде нешто. Ова баш ми се случи сега во скоро време, чекав некаде ред и доаѓа некој нели друг клиент и вака во раката кесенце едно. Ева, знаеш, да се најде нели за здравје, ама таа кесата беше толку голема, значи Никита тоа не беше кафе да се најде, мислам дека таму имаше цела некоја машина за кафе, плюс со кафето внатре, не знам, тоа некоја многу голема почет изгледа беше, но во секој случај, да, добро, нели што сме си искрени да си скажаме, па пола да ни просто, така, така се вели. Луис Фонси, Дели Енки во продолжение за добро утро, ова е Деспасито.

0: Значи нема застој со ритмот денес. Затоа имав и Антонија Гиговска. Специјалиста траеше до точно веќе 2 минути пред 9. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428. Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk. Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Пушти душичка, од петоков почна да омекнува со температурите, еве измерени сте моментални 16 дури степени во Дојран, потоа Охрид моментално со 11, Скопје со 15. Максимални 26 денес, стабилно време, но секаде ни земјива, истара ситуација и целиот викенд со сонце и максимални 27 степени. Време да се поросвижиме сега со малку вести, што е ново, Зарица ќе ни каже сега.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Уапсени се вкупно 20 лица во големата полициска акција спроведена вчера на територија на општина Прилеп. Од МВР потврдуваат дека станува спор за сериозна организирана криминална група, која со години дествувала во Македонија и во повеќе земји од Европската Унија.
6: Извршени се притреси кај 31 лице на вкупно 36 локации, од кои 33 на подрачје на Прилеп, 2 на подрачје на Скопје и 1 на подрачје на Струга. При тоа, од слобода се лишени 20 лица, а при извршените претреси се пронајдени и одземени тевкаста материја, бела прашкаста материја, гасен пиштол, муниција од различен калибар, поголема сума на девизи и денарски парични средства, патнички возила, мотоцикли, мобилни телефони и друго.
5: Собственикот на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко е под нова истрага за давање подкуп на службеник во Министерството за економија. Обвинителството се сомнева дека тој платил за лиценца која објектот не ја исполнувал. Јованов, кој веќе е во притвор за пожарот во дискотеката, денес ќе биде изведен пред судија. Медицинскиот факултет во Скопје ги отфрли обвинувањата за нерегуларности при последниот оглас за вработување. Од факултетот велат дека доктор Дарко Василевски не бил дискриминиран, туку дека избраните кандидати имале подобар успех и подобри резултати на интервјуто.

0: Понеделник отбавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
1: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд! Добро утро, добре да и среќен петок. Вака петочно, мораме да признаеме нешто. Нема срам, а и нема бегање. Затоа што сега веќе има официјално резултати од ново истражување, а тоа е дека македонците се едни од најпрактичните корисници на ChatGPT. Вечери муабетов? Јас мислам дека не, но ќе го продискутираме сепак за многу-многу кратко.
2: Слушај гласно.

Ето идеја песна да посветиш на некој. You're beautiful, James Blunt, го имав нара точно веќе 11 по 9. Знаете што, треба да си честитаме дека сме вице шампиони. Земавме второ место во Европа, како народ што бара најмногу практични совети од ChatGPT. Ете, и според конкретно тоа истражување, вели дека 39,9% од пораките на македонците биле баш такви за практични совети и помош. Ајде да видиме колку сме, кој од нас, колку придоне ово во таа статистика. Кажи ми кој е последното прашање што го имаш прашано од ChatGPT. Ајде на Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Последното мое прашање еве кон ChatGPT е практично, реално, како се третира ларингит дома. Сега вака, ако ме слуша некој доктор, ако ме слуша и мојата докторка, докторке, си го пијам и сирупчето, чесен збор, ама морав да прашам, дали има нешто така побрзо домашно. Не го правят ова дома, медицински совети сега кој најдобро на доктор, но ете, тоа морав да си прашам, зашто маката во моментот таа ми беше. И ништо, ChatGPT сепак беше паметен тука, кажа што и како, така по практични совети да не шепотам, да не се напрегам, да молчам, значи не ми дара некој опасен совет за ништо што може би не треба да се проба дома. Заслуждам и тебе. Ајде да видиме колку си придонел во таа статистика нова на ChatGPT. Кој е последното прашање што му го имаш поставено на ChatGPT? Да провериме дали е за практичен совет и практична помош. Чекам на Viber 072-607-777. Можеш и на radio.kanal77.mk. Таму во продолжение Gracie Abrams. That's so chill. I can

0: жива музика за викенд. Значи, по-практично од ова, здравје. Пријателе, ако имаш добар одговор, ми сме сподели, биди другар, нели мисли и на нас. Никола, за прв пат пробао да пржи крап на кременадливо животот, вели, и го праша, вели, стручњакот, колку време да ја пржам оти првото парче ми спадна полуживо. И добил одговор, ако се потенки парчињата, 5 до 7 минути, од страна, ако се подибалки, 8 до 10 минути. И вели, значи, му пратил слика, па му кажа дека му бил силен оганот. Практично, Никола, си придал нова статистика, пријателе, и тоа како? Елена, последното прашање на ChatGPT било, вели, комбинирање фустан за на свадба. И остај кога го имам измотретирано, пријателке. Му пратив слика еднаш од фустанот и му го прашав, мислам, како се искомбинира, која фризурка да направам. И такви некои работи. Пред да продолжиме со останатите пораки, имаш да додадеш нешто, кое е твоето последно прашање, упатено кон ChatGPT, да провериме чисто колку си придано кон оваа статистика, дека сме втори во Европа по побарање на практични совети од овој AI, друга наш.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Подржано од Жан Митрев клиник.
2: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
6: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте! Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

0: Нан, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. Нан, Национална агенција за наплата.
1: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Гужвите си остануваат тука петочно, гужва во Скопје моментално на улица Беласица, булевар Јане Сандански, булевар Кузман Јосифовски Питу исто и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, активни радари, пазате сега. Јосиф предупредува за радар вели патен правец Свети Николе. Скопје, Данијел предупредува гостиварска патарина полициска контрола. Значи таму некаде ако се најдете да си бидете особено многу внимателни. Но петочно не изгужите ве моа внимателно, буквално секаде. Јосиф, Данијел, фала ви премногу за информациите. Останатите и стаконив

Димитар Антоновски во утринско шоу со Христина, неговите најромантични на свет души 2. Добре ли да слушнали ти, немој да го пропушти муабетот, дека сме вице шампиони по барање на практични совети од ChatGPT. И тоа на ниво на цела Европа. Затоа проверуваме ти колку имаш придонесено во оваа статистика. Кој е тоа последно прашање што си го испратил на ChatGPT? Александар, последно нешто што прашал е: што значи anti-pollution fault на Peugeot 307? Пријателе, ти ја разбирам маката и се надам дека ќе се реши, пошто е можна побрза постапка, ти ќе те боли глава. Маја барала рецепт за смути со свеж спанак. Маја, направи ансент на тоа прашање веднаш. Те молам, како да не си го поставила. Што е практично, практично е. Поин за тоа се важи дефинитивно. Силвана, вели, мојата последно прашање на ChatGPT беше домашната на син ми. Ау, сполај му на ChatGPT е за тоа. Знаеш, пред да станаме родители и цело време тоа е муабетот. Леле, која ќе бидам родител? Како ќе го учам дете во математика, во она? ChatGPT, се надевам дека помага. Вие ќе кажете од искуство. Трајче, вели, жена ми побара слика од нивната соба со масиче во круг и ChatGPT направи таква слика и морав да купам кружна масичка. Дома ќе мора да го паузирате ChatGPT, оти ако продолжи да ѝ дава вакви практични совети на женати, отиде картичката, паричникот, тоа фрли се во канта, оти крај ќе биде по дома. Коста, еве, вели, постои прашање од општа медицина, значи исто човек како мене што сака вака побрза постапка да се излечи, што не секогаш многу паметно, ама добро. Андријан, посредно нешто што прашав, вели, го прашав за која ламела да ја купам, да си ја сменам на колата. И јас, да ти кажам, не го прашав ChatGPT, отидов кај еден дечко, се разбира, среди работа, готово, чиста работа, се тоа, фала многу пријатно. Фади го прашал дали таксистите имаат право на одмор или само право на гориво, добил одговор дека има право таксист на одмор. И така и треба да биде, нормално. И дечки, значи, докажавме дека сме практични и тоа како е сега совети во ChatGPT, да ви кажам право, некогаш ми се лабави малку, морам да направам дабл чек, но во секој случај, дека се наоѓа пријателот, се наоѓа. А после овој наш муабет, дека сме заслужиле второ место, сме заслужиле и тоа како. Херои, значи главни во користење на ChatGPT, еве ни во Man Seen Alone, Heroes.

0: We are the heroes, man, Симарова в утринско шоу со Христина.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Ви текнували дека Пидиди, Пав, Деди, или кој како да го знае, отиде во затвор. Еве чисто да не го заборавиме, да му го слушнеме малку и гласот. Најновата информација за него е дека сега е ставен во самица. Зошто е ставен во самица? Затоа што на социјалните мрежи буквално на секаде се проширија фотографија тоа како P. Diddy во затвор си ги ужива сите подобности. Прво, е виден со телефон, си ужива со телефонот. Други муабети што за ширата тамошните затвореници е дека човекот, зашто си има пари, си може, си плаќа за секакви можни други подобности. Например, плаќа за масажи, плаќа некој да му ја чисти келијата, плаќа на трет затвореник да му готви, и тој што готви има дури споделено дека му готвел пилешко во кари во затвор, значи за да живее како цар. Но зашто ова веќе стигна на секаде и нормално дека требаше некој да реагира, и сега P. Diddy е апдейтнат во самиц. Тоа е тоа, така функционира. Особено кога ете, народот на интернет ќе се здружи да направи галама за една тема. Јутјуберот Стефан Лазаров стана татко, му се роди син, и како што вели во објавата во која што го сподели ова, Марта вели: ти благодарам за најубавиот подарок што може еден маж да го добие. Ето, значи, мислам дека YouTube сцената во Македонија си сака засилување, и малиот Лука Лазаров, ако тргне по стапките на тато, го чека добар и интересен пат. Да ви е жив и здрав, Марта и Стефан.

0: Back to Friends, супер, го имавме таман време на канал 77 за звездите.
1: Хороскоп, поддържано от Национална агенция за наплата.
2: Овен.
0: Тешко некој денес да те убеди дека не си во право. Луѓето ќе се тргаат настрана од твојата суета. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Друштвото што го имаш со години денес нема да ти влијае добро. Океј да се ставиш на тајм-аут барем за денес. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Денес ќе им покажеш на сите во канцеларија дека не си за подценување. Ќе се слуша твојот збор. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Од една страна ти се домашните обврски, од друга планот на другарите да се живее бурно. Ќе го избереш второто. Денот ти е деветка.
2: Лав.
0: Ќе искористиш лоши зборови за да се најдеш во центар на вниманието. Некој ќе се навреди од тебе. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Конечно ќе излезеш од безбедната зона и ќе донесеш драстична одлука. Има шанси да испромовираш некој ризичен аутфит. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Денес некој ќе ти се јави за краток муабет, но разговорот ќе отвори тема што одамна ја туркаш под тепих. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес ќе мора да поставиш услови дома пред да те заглават во нечи непромислен план. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Ако сакаш некој да те свати сериозно на љубовен план, денес е моментот да дадеш се од себе. Денот ти е десетка.
2: Јарец.
0: Ке те прогонува чувството дека секој ден ти станува ист, а нема да се потрудиш да го смелиш тоа. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Денес нема да попушташ на провокации, иако сите околу тебе ќе се трудат да ти продаваат памет. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Малку ќе бидеш груб со пријателите, оти си убеден дека ти го трошат времето, додека ти решаваш нешто важно. Денот ти е осумка.

0: podržano od Jean Mitrev Klinik.
1: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobri je mesec na ženskoto zdravje. Mesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne odložujte pregledat, ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitrev Klinik.
2: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i groteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
3: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmem.
4: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, sonajsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
5: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно изберени часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница, Деница, Скопје.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: jajca, ađiko, Home Center.
1: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.

0: večer.
1: Значи, што и имаш да кажеш? Дали е чисто едно добро утро те сакам? Дали е среќен роден ден? Дали е друг било каков посебен момент? Можеш да го искористиш нашиот етер. Тоа што сакаш да го кажеш на твојата личност преку етер, ќе го испратиш во гласовна порака кај нас на Вибер на 072-607-7777. Во тоа гласовна ќе си кажеш кој си, од каде си, која е поточо кој си, од каде си, така, и ќе кажеш тоа што дали имаш да честиташ нешто, што и да е. И едноставно ќе ни дадеш бројче личноста, ќе ни кажеш за која, ние ќе се јавиме на твојата личност и директно во етер ќе ја пуштиме таа твоја порака. Значи имаме само еден термин што е слободен, само понеделнички се јавуваме, ако сакаш да биде твој, резервирај си го веднаш на Вибер 072-607-777. А за петоков да звучи што е можно по-петочно, еве го, Хугелн во продолжение, во комбинација со Солто, Jamaican.

0: На Хорани Мелтдаун, ако времето веќе не не топи, баре музиката на канал Синусин да заврши работа така. Содружавме се, го почнавме петокот заедно и фала ви многу за убавото друштво. Да си имате прекрасен ден, да си уживате во петокот максимално, во продолжение си имате Јелена ви да ви прави друштво и муабер, ке си слушате заедно музика, се комплет. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал Синусин, денес 2 октомври од ова 2026. Чао на сите. Муа. Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Жан Митрев клиник.
1: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
2: Мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
7: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
8: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
9: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
10: Добар ден, на 12 степени во Гостивар и на 14 во Кучани и Скопје. Сончево и пријатно не чека во продолжение. Температурите преку ден ќе одат до околу 26 степен, но вечерите се веќе за нешто потопло прерака. Ноќта ќе биде ведра и тивка, а утрата студени со температури кои наместа ќе се спуштат и под нулата. Да слушнеме од Златица што се случува околу нас и што е важно за денеска.
11: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Откако вчера доктор Дарко Василевски започна штрајк со глад пред медицинскиот факултет, бидејќи неколку пати не бил примен на конкурси за вработување, министерот Сашо Клековски со став дека Министерството за здравство не е надлежно за случајот.
13: Во моментот ние работиме на втората група 300 специализанти кои треба да бидат вработени во јавното здравство и доколку доктор се пријави за таа група и ги исполнува условите, ќе биде примен на знаење во дел на јавна застенито стане. Мегуто медицинскиот факултет е надлежност на Министерството за образование.
12: Македонија започнува со воведување паметни броила за електрична енергија, најави председателот на регулаторната комисија Ацо Ристов. Новата технологија ќе има возможност на граѓаните во реално време да ја следат потрошувачката и цената на струјата. Регулаторна веќе подготвува извештај до владата за почеток на набавката и постепена замена на старите броила низ државата. Македонските домакинства фрлаат по 86 килограми храна годишно по жител, што е за 17 килограми повеќе од европскиот просек. Според најновите податоци, додека во Европа просекот е 69 килограми, кај нас огромни количини храна на место на трпеза завршуваат во отпад, укажувајќи на сериозна потреба од подобра организација на оброците.
10: Добар ден! Ако денеска си во Скопје има предвид дека поради посетата на председателката на Европската комисија фон дер Лајен ќе има посебен сообраќаен режим, па можни се застои пренасочување. Ако си тргнал некаде низ град, провери рутата и остави се малку повеќе време. Ако сепак заглавиш во гужва, тука сум. А истото важи за тебе што не си во Скопје. До тебе сум, додека си го тераш денат.

само хитови преслушуваме. И на овој 2 октомври во работно време со Јелена. А ако мислиш дека неделата е за спиење да доцна, Скопје има друга идеја. На 22. Скопски маратон ќе трчаат рекордни 15.050 учесници од 63 земји, меѓу нив, внимавај сега, и 79 годишниот британец Питер Симсон. Да, тоа е највозрасниот учесник на маратонот, затоа во недела излези на улица, дојди во Скопје ако си слободен, бодри, навивај, почувствува таа атмосфера и подржи ги луѓето што ќе трчаат низ Скопје. Не мора да трчаш за да бидеш дел од маратонот, нели? Ако га веќе сме кај трчањето, што некој друг тоа го прави. И тоа во последниве неколку месеци. Хейвен!

0: Petok od Snee, petok ako nema malku. Love Generation. Bob Sinclair zajedno sa Gary Pine ga imavme na radio do sega. A koga veliš nikogaš povekje nema da pišam i posle dva dena negde pred polnoć. Ej, što praviš? To je za deka tije raboti se stanuvat vo nas. Kako te to važa? За таа ситуација, Лорин доаѓа. Тату ќе биде за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигоми е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
3: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно, вкусно.
4: Тијам дика мерите

0: Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
2: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Вози полека, внимавај, почитувај ги сообраќајните правила и прописи. Има радарска контрола на патниот правец Плетвар и тоа на кај Прилепова го јавува Антонио, мојот репортер од терен. Тука е Блажо со дојава за полициска контрола на патниот правец Кавадарци и Дренова. Кажи ми сега ти, ако си на пат, каде е заглавено, ако е, и дали има полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер на 072-607-777 и биди мој репортер од терен, така ќе му помогнеш на некој да си избере полесната рута. Среќен пат!

NSYNC ги имавме во работно време со Јелена на 20 степени во Скопје. Јелена, утрово да работа се смрзнав. Еве, некој се жали. Во кола, вели, пуштив грејење, а сега веќе ми е жешко. Како да знам што да облечам за цел ден? Александар, токму на ова се мисли кога велат температурен шок. И ако... И некој друг е како Александар, што утрово се тргнал со јакна, ама пак му било ладно, попладне сигурно ќе ја носиш во рак. Во тоа биди уворен. И така не утнуваме со облекувањето. Не очекува разлика од 20 степени меѓу утринските дневните температурите. Тоа е тој температурен шок. Значи, облекувањето денеска, деновиве поточно, ќе ни биде вистинска временска стратегија. Да си направиш однапред план. Ако биде наутро минус, што? Ама за после да не ми биде многу пак топло кога ќе се враќам. Ете, тоа се вика временска стратегија. Како и да е, ова во позади на сигурно ќе те стопли. Барем во мисли.

0: Malko spuštame ritam vo petok sa Let Me Down Slowly. Zdravo! А затоа, ке ги завршиш обврските на време, ке ја спуштиш енергијата за да можеш да се сконцентрираш на тоа што побрзо да средиш се што треба, за подоцна да можеш да излезеш и да се стоплиш на сонце октомвреско кое што го имаме надвор. Фаќајте го него, Хугел ти прави друштва со Moving to the Sun, за кратко ќе биде тука.
1: Работно време.
2: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Вработи се во Video One Hall, со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајл и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ке ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на нисто место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 070-333-299.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Кој би помислил? Од црвена даалова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Ова е есен.
1: Време е за нови битови.
0: Нови спомени. Само хитови.

0: It's all coming back to me now. Γίνεται σε νέο για να τουρνία. Βο πάρισιμα νίζα κόνσερτι. Pa ruši rekordi, pa to subira publika i obožavatelji pred hotel odvo koji prestojiva. Odlična veša.
1: Dodeka treniraš? Kanalo 7-7. Deep House. Dodeka kuliraš? Kanal 7-7. Kafe. Što je da praviš? Kanal 7-7. Fidna web strana. Povijek radio stanici. Rabotno vrijeme.
2: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакаго местото каде што живееш. Jela.mk.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
9: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Имаме 19 степени во Демерикапија, 17 во Кратово и 18 степени во Скопје. Сонцето денеска баш си ја врши работата, до 26 степени во најтоплиот дел од денот. А штом ќе зајде, ведро и мирно, додека деновите од викендот утрата веќе ќе носат сериозна студеница, наместа и под нула. Фаќаме чекор со случувањето што го одбележува денот. Ја слушаме Златица.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Дрвократството во Македонија бележи пат од 30% во споредба со изминатите години. Покажуваат податоците на македонски шуми. Само годинава, кражбите се намалени за дополнителни 10%. Вели заменик директорот на предпријатието Кире Михаилов.
6: А оној факт кој што повеќе загрижува е фактот што и одредени фирми кои што се јавиле да работат легално кај нас, и кај истите се појавуваат одредени вакви девијантни појави. Тоа е она која што открива детали во кои што и наши врбот не се инволвирани и тука никој не останува имун на тие приказни. Имаме поднесоци за неколку наши колеги во последниот период, а секако и претходно имаше, за кој што јавно обзнанивме. Дрвократството како појава го има, ќе го има, меѓутоа ќе не има и нас во справување со тие групи и сметам дека ќе го донесеме на некој ниво, кое што ќе биде во некои нормални граници, иако не постои нормална граница за криминал.
5: Бугарија, Грција и Романија потпишаа план за изградба на заедничка транспортна мрежа вредна речиси 23 милиарди евра. Проектот опфаќа 25 приоритетни патни и железнички правци кои ќе ги поврзат Егејското море, Дунав и Црното море. Рускиот председател Владимир Путин предупреди дека Москва е подготвена да го употреби целото расположливо оружје, вклучувајќи го и нуклеарното, доколку Калининград биде под блокада или напад. Тој нагласи дека Русија само реагира на заканите од Западот, додека НАТО ги отфрла овие обвинувања како неоправдани.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ти ден. Е, добре дојде. Имам ново истражување и нови бројки кои повторно отворија темата за тоа колку масовно се пуши кај нас. На, одиме една ние поинтересна сметка. Што се случува тоа со парите кога цигарите ќе ги нема? Што си купил ти или има некој што го познаваш со оние пари што се заштедени од непушење? Тоа ми е тема денеска на Муабет. Баш ме интересира да ве слушнам.

Ako na vistina sakaš da bideš so mene i da se vidime vo petok, javi se, nemoj samo da kažuvaš deka nešto ti značam. Eto takva poraka isprati Wiz DMC zajedno so Wiz & Honey. Show me love. Što si kupil, kupila nešto konkretno ili poznavaš takva ličnost? Су ние пари што се заштедени од непушење цигари. Значи, пушеле па се откажали, сега што се прават со тие цигари, со тие пари што не се потрошени на цигари. Според едно истражување, Tobacco and Nicotine Product Survey за нашата држава за оваа 2026 година, 54% од населението активно пуши цигари. Пушењето се одразува и секако првен врз здравјето, но и врз домашните буџети. Е, сега ајде ние да зборуваме што сме си дозволиле со тие пари, ако не пушиме цигари. Пример за мене, моја другарка, која, иако почнавме во исто време со цигарите, таа престана пред 10 години. Бенефитот тоа, сигурна сум, а и таа го потенцира, е што побаво се чувствува. Значи, внимава на здравјето, вели вкусот на храната ми е поинаков, окей. Меѓутоа, да купила нешто со тие пари што нели не ги оставила така, не купувала цигари, а нешто позначено да купила, не. Ама ти можеби познаваш таков. Дали ти можеби си купи телефон или некоја личност друга што ја знаеш со тие пари отиде на одмор, некој ете пак така полуксузен, некој што може повеќе да си го дозволи од вообичаениот просечен годишен одмор. Ајде пиши ми на Viber на 072-607-777. Ако слушаш онлайн, пиши оттамо на radio.kanal77.mk. Што си купил или купила нешто конкретно или познаваш таква личност со оние пари што се заштедени од непушање цигари?

0: As It Was, Harry Styles беше на радио на 17 минути по 11. Што си купил ти или познаваш таква личност со парите што се заштедени од непушење цигари? Може и да си бил пушач, па си се откажал. Е сега, која е таа разлика во куповната моќ? Што си дозволил откако не пушиш цигари, а предходно ти е оделе, ти е пари оделе на цигарите? 072-607-777 Вибер, Жан Вили Леп. Окей, тука сме. А тука е Стефан. Вели, легендата вели, купувале Ферари после 10 години непушење. О, Стефан, почекај, јас имам друг муабет од Зоки на таа тема.
1: Имаш еден виц, знаеш, дека вика, ако не пушиш, еве како мене вика, 20 години не пуша, вика, можеш да заштедеш пари, вика, за да купиш нов Мерцедес од 20.000 евро пари. Ве грчире ми, не имам појма, вика. Добро ти не пушиш, вика. Дека ти е Мерцедес? Па нема, вика.
0: Е, па нема. Ама зато Андријана вели дека си купила парфеми од Фришоп. Вели, барем си мирисам убаво. Ете бенефито тоа. Кажи ми сега ти, имаш ли некоја идеја, ако може би ти си случај, што си купил нешто конкретно или познаваш таква личност со оние пари што се заштедени од непушење цигари? 072-607-777 на Вибер.
2: Слушаш Работно време на канал 77. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
6: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
7: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
8: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.

0: 30% по-низки трошоци. Яви се на 13505. Флекс кредит. Пари за секого.
1: Флекс кредит. Ви го носи най-новиот сообраќен сервис.
2: Внимавај како возиш и особено внимавај на брзината на движење. Има радарска контрола на патниот правец Валандово Дојран. Ова го јавува Борче, мојот репортер од терен. Ако и ти си зад волан, пиши каде има застој, доколку го забележуваш, полициска или радарска контрола може би. Вибер 072-607-777. Среќен пат!
1: Ова е СЕМ.
3: Слушај класно!

Kings of Leon Sola, Sex and Fire. Работно време со Јелена. Што си купил? Или познаваш таква лично што заштедила пари од непушење цигари, па си купила нешто така, што не можела предходно да, да си го дозволи. 072-607-7777 на Вибер. Ова јас потикната од едно истражување кое покажува повторно со бројките дека половина од македонското население се активни пушачи, дека нормално се одразува врз здравјето, но и врз домашниот буџет. Имам една многу интересна порака на вистина се изненадев ја, која е така, секоја чест за мајка и на Елена. Ги оставила цигарите и секој ден се ставала во плик колку што трошала за цигари. Верувале или не, се купила жената автомобил. Значи, ова нека стои како огромен бенефит од тоа што си се откажал од цигарите, ама ете, си си купил автомобил. Мони вели, најважно од се е здравствениот бенефит, е веја 12 години веќе не пушам и наутро сум посвежа и без кафе. Да, тоа се согласувам, верувам дека е така. Не можам да тврдам, затоа што не сум непушач. Арбен, со тие пари сепак исчезна некако, колку имаш толку трошиш, вели. Ете, тоа е тоа. На иста линија сме. Истото го мисли и Ненат, а и Горан. Дури па Горан вели, ги откажав 7 години, видов дека не можам да заштедам и си почнав пак. Добро, а со почнувањето пак не знам баш дали е паметно, ама дека ќе се заштеди нешто, тука изгледа сме на иста линија. Елизабета, ниту познавам, вели таков, ниту верувам дека ќе запознам, дека можеш да си заштедиш оние пари што си ги давал за цигари, па сега нешто друго ќе купиш. Тоа е тоа. Тие пари што ги имаш, ќе ги потрошиш. Тоа е дефинитивно. Е сега, здравствениот бенефит, да не воопшто дискутираме на таа тема. Тука нема што. А може би ете и како некој што има од вас, се заштедува па си купил автомобил. И сега ужива во тој успех. Кога веќе сме кај уживањето? Rosie и Bruno Mars тоа го прават најдобро.

0: Material Girl, Madonna ima v me na 35 po 11. Oh, yeah!
1: Sport Report, podržano od Midea.
2: Германија ја запиша првата победа во Лигата на нации откако на Алијанс Арената ја совлада Србија со 2:0. Португалија славеше против Данска со 3:2 во Копенхаген. Игра без Кристијано Роналдо кој претходно го напушти репрезентативниот камп. Грција и Холандија одиграа 2:2 во Солун. Неостанатите дуели: Велс Норвешка 2:1, Ирска Австрија 2:2, Израел Косово и Азербејџан Лихтенштајн завршија со 0:0 и Малта Гибралтар 1:1. Се е подготвено за 22-то издание на ВСР Скопскиот маратон, кој ќе се одржи во недела на 4 октомври. Годинава маратонот поставува нов рекорд со пријавени 15.050 надпреварувачи од 63 земји. Најбројни по земји, покрај учесниците од Македонија, се надпреварувачите од Србија, Германија, Велика Британија и Турција. Највозрасниот учесник на годинешното издание е 79-годишен британец. Македонскиот ракометен шампион Вардар во продажба ги пушти влезниците за вториот домашен дуел од Лигата на шампионите против полската екипа Висла Плоцк. Надпреварот се игра на 8 октомври во спортскиот центар Јане Сандански од 20:45. Пред црвено-црните е уште еден голем европски предизвик на домашен терен, а поддршката од трибините повторно ќе биде важен дел од борбата за позитивен исход.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
7: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
10: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

0: Ja sam Jelena, a ti slušaš samo hitovi. I to je na 15 pred pladne.
1: Rabotno vreme su Jelena.
0: Podgotvi se za ušte jedna bila noć vo Skopje. Се одржува на 3. октомври, тоа е сабота, и оно што многу ќе ти важи е дека има бесплатен превоз и тоа за сите. Право на бесплатен превоз имаат сите граѓани во периодот од 18 часот во сабота, тоа е 3. октомври, до 5 наутро во недела, 4. октомври, секако во функција се и ноќните линии, а возниот ред е достапен на веб страницата на ЈСП Скопје, па информирај се за ова. Единствено што ќе ти треба да мислиш каде да отидеш и да се облечеш по топло зоније минусни температури, а да ти биде полесно за движење и за подобра енергија за навечер кога се температурите во плюс.

0: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утра почнуваат со приказна.
1: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
0: Понекогаш, едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77.
2: Слушаш
0: Работно време на канал 77.
3: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Но има фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
11: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
0: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Мериме 17 степени во Кичево, 19 во Македонска Каменица и 20 степени во Скопје. Убаво сончево продолжение на денот и температура до околу 26 степен. Но нека не ве залажува дневната топлина, ноќта е ведра и тивка, утрата студени со можен минус наместа. Ова не очекува за викенд. Златица прави краток пресек на случувањето што денеска се актуелни.
0: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Министерството за образование подготвува нова методологија за студентскиот оброк. Во гостување на Телма, министерката Јановска најави дека наместо пари на сметка, студентите веројатно ќе добиваат ваучери.
14: Според стапката на инфлацијата, тие треба да добијат никаде околу 7 денари, значи 147 денари би било. Но, веќе ние во МОН размислуваме за промена на методологијата. Тие сега добиваат пари на сметка, меѓутоа, ова е субвенција на студентски оброк. Значи тие треба да добијат оброк. И веројатно ќе следи промена на методологијата, тие да не добиваат пари, него најверојатно некаков тип на ваучер каде што ќе можат да се обезбедат во одредени услужни ресторани оброк кои што навистина и треба да го одбрат. За ова ќе треба малку време.
13: Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска престојува во официјална посета на Скопје. Таа ќе се сретне со премиерот Мицкоски и председателката Силјановска Давкова. Главни теми на разговор се евроинтеграциите и изнаоѓањето решение за спорот со Бугарија. Во основниот кривичен суд Скопје продолжува доказната постапка за предметот Државна лотарија. Меѓу обвинетите се поранешниот прв вице-премиер Артан Груби и екс-директорот на лотарија Перпарин Байрами. Заедно со нив за злоупотреби се гонат уште 6 лица, а судењето продолжува со изведување нови докази.
0: Работно време.
1: Со Јелена.
12: Три попладне, добре дојде, добар ти ден. Ако се вклучуваш во овој момент, тука ние си преслушуваме само хитови на радио. Петочно сме расположени и вака во втората половина од денот додаваме уште поголема енергија. А како ако не со Шакира?

Hathaway é o amo. What is love? 14 popladne. Koja sitnica doma može da ti izvadi od takta za 3 sekundi, ama premulčuvaš? Денеска е меѓународен ден на ненасилството, па ајде да направиме една мала проверка колку сме навистина миролјубиви. Не вади од так нешто, ама одлучуваме да си помолчиме заради мир во куќа, нели? Мене, еве јас ке тргнам од себе. Папучи оставени на сред пат од кои очи можеш да извадиш. Тоа, па тоа така ми ја зоврива крвта. Ама... мирено, без насилство. Тебе може да вади од так, например, празно шише во фрижидер. Или кој ќе стане да го изгаси светлото. Ајде, пиши на Вибер на 072-607-777. Пишуваш од radio.kanal77.ma, како слушаш од таму. Која ситница дома може да те извади од такт за 3 секунди, ама премолчуваш?

0: Robbie Williams. Evo ga, susem emotivno. Во петок. Фел беше ова. Која ситница дома може да ти извади од такт за 3 секунди, ама ти си премолчуваш? Практикуваме ненасилство. Тоа е тоа. Денеска е меѓународен ден на ненасилството, па правиме една мала проверка колку навистина сме миролјубиви. 072-607-777 на Вибер. Иван вели да нема крпаво тоалет. Штом си ја фрлила, стави нова. Нормално, апсолутно се согласувам и предпоставувам дека тоа толку вади од кожа, затоа што знам дека тие мали, мали ситници можат навистина да направат проблем. Ама, нели, се договоривме, се воздржуваме, смирено, мир во куќа. Сега ти кажи ми, која е таа ситница по дома што те вади од такт за 3 секунди, ама ти си премолчуваш? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, може, може.
3: Скопско. И се е можно.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
8: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде внимателно и со брзината на движење, ама и почитувај ги сообраќајните правила и прописи. Има сообраќајна, но и радарска контрола на патниот правец Скопје Куманово, за ова јавува Гордана, мојот репортер од терен. Забележуваш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Ако е така, пиши на Вибер 072-607-777. Среќен пат!

0: Duo Brajdeova. Oko moje na Međunarodniot den na nenasilstvото. Тоа мене, кај мене беше прашањето, која е таа ситница што те вади од такт дома, и тоа за 3 секунди, ама си премолчуваш. 072-607-777 на Вибер. Мони, мони драга. Има една порака која што ќе ја слушнете гласовно од Мони, ама предходно вели врата од шкаф заборавено отворена. Леле, Мони, значи, како да си имаме смената. Вели, и кога ќе го прашам суп, не само тоа врат од шкаф, фиоките, исто, така, си стојат отворени. И вели, кога ќе го прашам супругот, зашто не ја затвораш вратата, не разбирам, ме вика, абе да се луфтира. Шу да се луфтира, тоа е извина лиштава. Ајде, окей, а фиоки веше, шу се луфтира во фиоките? Таму се чуваат ситници, нели? Еве што друго, вели Мони, што друго ја вади од такт по дома?
1: Фрлјави алишта фрлени пред корпата за алишта. Страшно ме вади од такт, ама прекютувам, премолчувам.
0: Или поинако кажано, како што викаат Black Eyed Peas.

0: Razmrdujanje, pitočko, i to je na din pred vikend sa so New Religion.
1: Rabotno vrijeme.
2: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
3: Kafe, turti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
4: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
5: Novi nedelni akciji vo Dim. Kremenadla marinirana zamrznata 1 kg 299 dinari. Merix prašok 6 kg 549. Milka Noisa čokolada 80 grama 57. Fanta Orange 1250 ml 52. Ornilo mjetnuvač 1600 ml 169 dinari. Otkrite gi i ostanatite promociji. Pazari pametno, kupuje jeftino. Dim Market.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: si. Кога сакаш повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

ДНК и теа беа ова. Амајлија на 9 пред 13. Најверојатно ќе се продолжи ефтината тарифа да биде и во сабота цел ден, не само во недела. Деталите за ова ги има Златица и тоа во вистите во 13. Ке слушнеме неа за едно десетина минути.

0: Las Frecuencias. Are You With Me? Drink some margaritas by swinging blue lights. Na Canal 7. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кол. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
7: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
8: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
9: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
10: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Денес сонце и пријатни 19 степени во Демирхисар и 20 идва во Валандово и Скопје. До 26 степени одиме денеска, а и викендов таман за да уживаме во деновите пред нас. Кога ќе падне темница? Времето останува ведро и тивко, но утрата носат многу пониски температури. На места ќе биде дури и под нулата. Да не ни избега нешто важно, додека си го тераме денот. Ние слушаме Златица.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Можно проширување на ефтината тарифа и во сабота. Најави во Ноќно студио председателот на регулаторната комисија за енергетика Ацо Ристов. Тој нагласи дека се прават анализи дали и што треба да се менува.
6: Нема да одиме никогаш на штета на граѓаните, доколку можеме одредени периоди да зголемиме. А ова се исто податоци историски дека преку викенд кога не работи индустријата имаме на пазарот вишок енергија, а зашто да не се прошири еве и во сабота да има ефтина или во недела да има пред, после. Може да се намали ноќниот период да се зголеми дневниот. Ќе направиме анализа, ќе излеземе, ќе направиме ние за оваа јавна дебата, ќе ги вклучиме сите инволвирани страни и универзитетот и сите они што значат нешто во енергетиката, па ќе направиме заедно проценка дали треба да менуваме и ако менуваме што да смениме.
5: Македонија нема да испраќа војници во Украина, потврди министерот за одбрана Владо Мисајловски. Тој нагласи дека државата никогаш не презела таква обврска и дека фокусот во моментов е ставен на поддршка на мировните напори и идната обнова на земјата по завршувањето на конфликтот. Бранови на насилство ги зафатија француските градови по ескалацијата на средношколските протести. Полицијата приведе речиси 2000 млади само во еден ден, користејќи солзавец за разбивање на блокадите во Париз и Лил. Учениците бараат повеќе пари за образованието, помалку часови и подобри услови во училиштата.
7: Работно време со Јелена.
3: Добар ден, тука сум јас. Ти правам друштво до 14. Си креваме енергија вака за пред викенд и си го правиме петокот по-убав.

0: Joe Cocker. Unchain my heart. Во работно време со Јена. Ти треба идеја за нешто поразлично од гледање серија и седење дома на телефон? Идеја за 2 ноември. Запиши си. Симон Трпчевски, 20 часот, Македонска филхармонија. Камерен музички десерт. Вака се вика концертот. Билетите веќе се во продажба, па ако одам на Сивилиш, ќе одам на концерт сезонава. Еве, сега имаш и датум. 2 ноември, Македонска филхармонија, камерен музички десерт со Симон Трпчевски.
1: Ова есен.
2: Слушай гласно.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
1: Kanal 77.
2: Benson Boone. Samo hitovi. I'm sorry.

0: samo hitovi preslušivame. Petočki.
1: Eta esenski vaka raspoloženi. Ти остана ли нешто што недокажано, нешто некажано воопшто на некоја личност која е тоа како многу ти значи, ти е важно да и соопштиш нешто, тогаш имаш радио пошта. Само за тебе, специјално направена. За се оно што сакаш да го кажеш, што не си имал можност тоа да го направиш во 4 очи, постои радио пошта. На Вибер се пријавуваш со име и презиме и со телефонскиот број името на личноста на која треба да биде пренесена поштата. Христина те контактира, се договарате и пораката оди директно до саканата личност, односно до целта која треба да ја добие пораката. 072-607-777 на Вибер, пријави се и испрати она што треба да го знае личноста и тоа навреме. Радио пошта е секој понеделник во утренско шоу со Христина.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Која е таа?
6: Аура.
5: Аура.
6: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
9: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
11: Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се

0: Dan primas, imate trikratno dejstvo. Q, 3 po 1.
1: Nevena Color.
2: Nevena Color vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
3: Вози внимателно и внимавај на брзината на движење. Има полициска, но и радарска контрола на патниот правец Тетово Скопје. Ова го јавува Вале, мојот репортер од терен. Забележуваш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а го има тоа на рутата по која ти движиш? Ако е така, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Big Girls Don't Cry.
1: Fragile.
0: Na 30 po 13. Сакаш да го будриш Вардар комитниот клуб за следниот надпревар? Пуштени се во продажба влезниците. Кога, што и како, дознаваме од Златица во Спорт Репорт за 5 минути.

0: Be Mine So I'm. Offenbach. Na 20 pred 14. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Германија ја запиша првата победа во Лигата на нации откако на Алијанс Арената ја совлада Србија со 2:0. Португалија славеше против Данска со 3:2 во Копенхаген. Игра без Кристијано Роналдо кој претходно го напушти репрезентативниот камп. Грција и Холандија одиграа 2:2 во Солун. Неостанатите дуели: Велс Норвешка 2:1, Ирска Австрија 2:2, Израел Косово и Азербејџан Лихтенштајн завршија со 0:0 и Малта Гибралтар 1:1. Се е подготвено за 22-то издание на Висеар Скопскиот маратон, кој ќе се одржи во недела на 4 октомври. Годинава маратонот поставува нов рекорд со пријавени 15.050 надпреварувачи од 63 земји. Најбројни по земји, покрај учесниците од Македонија, се надпреварувачите од Србија, Германија, Велика Британија и Турција. Највозрасниот учесник на годинешното издание е 79-годишен британец. Македонскиот ракометен шампион Вардар во продажба ги пушти влезниците за вториот домашен дуел од Лигата на шампионите против полската екипа Висла Плоцк. Надпреварот се игра на 8 октомври во спортскиот центар Јане Сандански од 20:45. Пред црвено-црните е уште еден голем европски предизвик на домашен терен, а поддршката од трибините повторно ќе биде важен дел од борбата за позитивен исход.
3: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
12: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни и регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
13: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуисет чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнело мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
14: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
15: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
16: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
17: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
18: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој стив. Aurora Resort and Spa. Место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Berovo. Одмор за душа.

Фала, ДНК ги имавме. И тоа на 12 пред 14. Можеш да ги слушаш и нив, но и повеќе македонски хитови на radio.kanal77.mk. Тоа е нашиот веб-плеер кој изобилува со мноштво музички жанрови кои ќе го задоволат секој твој вкус и секоја твоја расположение. Во тоа сум сигурна. Провери radio.kanal77.mk.

0: Love Again. Dua Lipa je tukaj na 5 pred 14. I za kraj na denišnjato druženje. Работно време со Јелена овде завршува и повторна средба на радио закажувам понеделничкева 10.00. Те посакувам убаво и пријатно попладне, имај убав викенд, убави два дена, расположи се, одмори се, наспи се, наполни батерии, па понеделнички повторно сме заедно. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, петок е денеска, 2. октомври 2026.
1: Кој е последното прашање што му го имаш поставено на ChatGPT?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Данио, вели мојата последно прашање за ChatGPT беше: која кафана во Лесковац има жива музика за викенд? Александар последно нешто што прашал е: што значи anti-pollution fault на Peugeot 307? Јована, вели мојата последно прашање на ChatGPT беше: домашната на син.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Финансиско друштво Mint SN.
10: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Добар ден, сончево, пријатно, таман за по некоја кафенце на тераси да си земеш на мала пауза од работа. На моментални 23 степени во Штип, 20 степени моментално Битола, фино е и во Скопје со моментални 24. Максимални 26 и најава за тоа дека имаме пријатен сув викенд. Сега, рано наутро до сна навечер, секако ни е студено, па да го искористиме денот и сонцето надвор. 14 часот, време за вести. Амазон е регионални ти за тоа што се случува во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: По долгогодишните најави, конечно во Кочари денеска беше поставен камен темелникот за изградба на домот за старилица. Објектот се гради во кругот на поранешната касарна кај територијалната противпожарна единица на површина од околу 4000 квадратни метри. Средствата за изградба на домот за старилица ги обезбедува владата преку повикот за искористување средства од унгарскиот заем. На поставувањето на камен темелникот присуствуваше министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски и градоначалникот началникот на Обштина Кочани Владко Грозданов.
3: Овој капитален објект е од огромно значење не само за Кочани, туку и за цела Источна Македонија. Проектирање за спешување на околу 150 стари лица.
15: Јас ќе бидам главниот кој ќе апосира изведбата, бидејќи на Кочани му треба брза реализација, му треба квалитетен барички дом, квалитетна изведба.
14: Во Кочани денеска беше отворен центарот за дневен престој за лица со попреченост Пролет. Проектот е на Министерството за социјална политика и Светска банка во партнерство со Обштините Кочани, Зрновци и Чишиново Облешево, а услугата ќе обезбедува Црвениот крст Кочани. Еден ден пред истегот на притворот на собственикот на Пулс, Дејан Јованов Деко, е отворена нова истрага, а обвинителството побарало и нов притвор. Неговата адвокатка Ивана Коцевска потврди дека денеска во 10 часот се појавила пред судија на претходна постапка во Основниот кривичен суд Скопје. Според одбраната, Јованов треба да биде пуштен од актуелниот притвор веќе утре, 2 октомври. За сега нема официјални информации за кривичното дело опфатено со новата истрага. Од Кочани, Драган Николов.
16: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
2: Слушате Попладне со Ангела.
13: Здраво друштво, питок. 2 октомври. Мислам дека треба да грабчиме иште последен час, час и половина до крај на работно време со само хитови. Па ајде да направиме зацвет. 3-4. Попушти радиоприемник. Следува овој.

0: The Weeknd. Имаме хитови за петъчна Feel Good. Значи една од најлудите ситуации што се случи во последниве години се случи во Црнагора. И тоа во планина. Уапсена е една жена на жабљак затоа што возела под дејство на метамфетамин, марихуана, бензодиазепинини...
1: А, ке го прочетеш до после.
0: Амфетамини и кокаин. Значи, стварно не можеш да ги прочиташ сите овие работи, а камо ли пак да ги консумираш во себе. И сега нормално дека полицијата била тука запрепастена и со коментар во стил браво бе господјо, се сте собрали.
1: Мене ми интересира да не правила попис во некоја лабораторија.
0: Јас мислам дека повеќе е било грижа и нафта во крвта да не и најдат после сето ова што излезе.
1: Првиот коментар е сличен на твојот. Јас едва и прочитав како ли и било на неа.
0: Кој знае реално?
1: Секоја чест, каков нутри булет.
0: Да знаеш.
1: Та уште не знае дека е уапсена.
0: Добро, после цела недела мислам дека треба и ние да ја испратим една порака.
1: Дајте ми го ова во кеса за носење.
0: Леля, знаеш ли, ме насмеа коментар под објавата во стилот и нашле крв во дрогата.
1: Или негативна е само на ковид.
0: Еле, значи, балканци стварно знаат да бидат креативни со коментарива. Сега балканец не е балканец, или ако не искоментира, па, или ако ти инспирираш и тебе за некој коментар, слободно можеш да го додадеш на Вибер. 072 60 77 77.

0: Srdačno feel good so Robert Dubilov. Ti se promeni 20 po 14. Krčka meni planovi za vikend. Pa ako ti treba ideja za što da ti brti vo pozadina, sabota večer, možeš da puštiš kanal 77, imame.
1: Jeden čas.
2: Jeden DJ. Jedna misija.
1: Da uživaš vo muzika.
2: Beats for life.
3: Zajedno so mene, DJ Erik Exeid.
2: Listen and enjoy.
0: Terminat je 21 časot.
4: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
5: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
6: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
7: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
8: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77.
9: Само хитови, само хитови.
10: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
11: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, платите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
12: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена.

0: imaginarne sigurnost so lepiloto Flex Uni od Baumit.
1: Naše to skopsko so sve šizgli.
2: Ako može, ako može. Ako može.
1: Skopsko. I sve je možno.
3: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151 07. Mint kredit.
4: Finansijsko društvo Mint SN.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+, за внатрешен транспорт во Бугарија, со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85-8428.
7: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
9: Радар контрола имаме кај Валандовско брдо. Маријана, фала ти што дојави за тоа што се грижиш за сите кои возат во наше друштво. Е, секој како Маријана може да биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози, некому да помогна. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
10: Слушај гласно!

alone. Shoulders, knees and toes. Offenbach, popopodne s Angela. Zdravo. Три работи. Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека Сија продаде половина од музичкиот каталог за 180 милиони долари. Звучи како одлична заработка, ама пак има едно но, поради разворот, дел од парите неверојатно ќе треба да ги подели со поранешниот сопруг. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека телото го памети бившиот или бившата. Значи, срцето може би преболело, ама телото по некогаш уште реагира во стил на мирис, допир, песна или место каде што некогаш сте шетале. Еве, научниците велат, телото памети. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека светската хит комедија Тепихот на Биг Лебовски пристигнува и во македонската театарска сцена, и тоа по продукција на Алтернативен театар Пробатон. Значи, премиерата ја имаме на 16 октомври од 20 часот во Славенски универзитет Свети Николе, а на 17 октомври гостува во Народен театар Штип. Билети веќе имаме во продажба на АТПМК. Ова е СМС.

0: Хит кој е враќа во детство. Блека и песа, ова чувство го разбудивме кај Ники од Битола. Она што следи уште хитовска динамика за петочно Feel Good. И мислам дека ако баш некој ти го крина притисокот, ова што следи никако ќе ти даде чило чувство. Talk to you. Целосно ја имаме за многу кратко во етер.
1: Кое е последното прашање што му го имаш поставено на ChatGPT?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Данио, вели мојата последно прашање за ChatGPT беше: која кафана во Лесковац има жива музика за викенд? Александар последно нешто што прашал е: што значи anti-pollution fault на Peugeot 307? Јована, вели мојата последно прашање на ChatGPT беше: домашната на син.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол доби имате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 07 033 299.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
10: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем, 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип, кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила, со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем, најдобри автостакла.
12: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Постигни во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.

Слушаме само хитови. На 22 степени Куманова. Прилеп слуша канал 77 на моментални 19. А Ел Ниньо, павелат ни носи лето во октомври. Ама само преку ден. Реално, сега е тој период кога можеме, онака, да седнеме да пиеме кафенце на сонце и баш летно да се чувствуваме во октомври. Рака на срце на вечер ни да студи. Јас веќе и сум во зимска гардероба после 19.

0: next to you. Čista romantika sa Bruno Mars, Lady Gaga. Right next to you. Die with a smile, ja slušam. Igi, čekama vestita za 3 minuti. Кој ќе дознаеме кога Македонија и Косово воведуваат директна железничка линија меѓу Скопје и Приштина. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 влекачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858.
4: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
6: Вкус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
7: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Фино и пријатно да се пешачи на 20 степени, например, во Битола, исто 20 во Радовиш, Скопје моментални 24, ама ако допрва излегуваш, неке да е лошо нешто топло да понесеш дека вечер ќе студи. И така ќе биде и за викенд, како денеска, така и во следните денови. Преку ден, фино, топло, на вечер и наутро, студено. Колку казнени се залепени со воведувањето на безбеден град во овие 8 месеци. Слушаме во вести.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: За 8 месеци регистрирани се безмалку 390.000 прекршоци со системот Безбеден град, информира денес од МВР. Оттаму потенцираат дека најголем дел од казните се за возење со брзина поголема од дозволеното.
13: Прекршоците се однесуваат за управување на возило со брзина поголема од дозволената 375.879, за минување на затворен сигнал, односно црвено светло, и за управување со возило со измината важност на собратената дозвола. Најголем дел од прекршоците се регистрирани на патните правци долж коридорот 10. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат собратените правила и прописи и сите заедно да придонесеме за подобри, посигурни и побезбедни патишта низ државата.
12: Вкупно 14 лица завршија во 30-дневен притвор по големата акција на полицијата во Прилеп. По вчерашните маратонски распити, судот одреди и куќен притвор за уште четворица осомничени. Групата се товари за неовластена продажба на марихуана и кокаин во регионот. Македонските и косовските железници работат на воспоставување директна линија меѓу Скопје и Приштина, која треба да стартува следната година. Со новиот воз патувањето ќе трае околу 50 минути. Проектот е приоритет на коалицијата Влен за подобро поврзување на граѓаните и поефикасен транспорт на стоки меѓу двете земји.
14: Петок денеска, при крај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
15: Слушате Попладне со Ангела.
0: Хелоу, друштво! Имаме еден хит кој доволно е да го слушнеме пењето на LP за кожа да ни се наеши. Емоции на максимум. Еве зашто ти велам така.

0: άλλη και με θάκας. Πάει και σωτηρίστηκα. Μπράβο, Ντρούς, στο Ιάσμα, Άγγελα. Pa kako završuvame pitačno? Во која категорија си? Моите им победници, дека за 11 октомври подготвувам патување и знаеш, еуфоријата е уа, уште една недела. Или во категорија на мојот колега Баше?
1: Искрено, јас се чувствувам како губитник на неделата, верувам дека во мојата кожа си сите оние што играат фантази премиер лига, затоа што официјално го прогласија Манчестер Сити за виновен за прекршување на финансиските правила.
0: И сега?
1: Станува збор за прекршување на трансфери, на комерцијални договори и слично.
0: И?
1: Казната доправа ќе се одредува.
2: Но настрана тоа, јас ќе имам проблем во самата игра, ако ги исфрлат од лигата, кој ќе ми ги врати трансферите што ќе ги потрошам за да ги извадам сите играчи од Манчестер Сити? Така ми се губи трудот од претходно.
0: И се создава емотивна болка. Абре, Баже, јас не можам да ти помогнам со ова, ама ете, сега ти во кој тим си? Тим Баже губитници, тим Ангела победници или едноставно твој тим преживеани за оваа недела? Вибер 072 60 77 77.
3: Ова

0: na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Ова е есен. Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што. Тиго знае како.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
5: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
6: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Петочно Блаце фул, а бугами повремено на Табановци и на Богородица се создаваат колони. Па, ако одиш надвор од Македонија, мислам дека ќе ти користи информацијава. Каква е ситуацијава сега конкретно на релација кај што возиш ти? Сподели, помогни некому на Вибер 072-60-7777. Има ли гужва, застој, радар контрола, например? Ајде, среќен пат!

0: Diane DeHill, ja slušamo. 30 po 15. Ja sam Angela, držite zdravo. Prva работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека генерација Z не исчезна од Инстаграм. Само стана невидлива. Значи, наместо се ја објавуваат, тие гледаат, следат, контролираат, ама не објавуваат. Значи, новитетот е филтер со приватност. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека по милионити пат се влюбува во неа. Ова не е љубовна изјава од филм, туку зборовите на Стефан Лазаров за супругата Марта откако присуствуваше на раѓањето на нивниот син Лука. Трета работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека Тейлор Свифт ќе стане мајка. Го очекува првото детенце, а Бесте ја открија однака прилично суптилно. Биле снимени за време на прошетка со брод.
1: Попладне на канал 77 со Ангела. Like everyone else,

0: Katy Perry, Hot and Cold. Ja som Angela, zdravo. Imam jedno prašanje. Замисли се ја, одиш во некоја земја во која позовите се толку точни што можеш да си го месиш часовникот според нив. Што мислиш, во која земја се наоѓаш? Вибер 072-60-77-77. Во која земја возови се стигнува точно на време што можеш дури и часовникот да си го наместиш по нив?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
4: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
5: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиско до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација. Место каде финалната фаза станува почеток.

0: Capital Cities. Bashkë të goslushëm Faith and Sound. Në deseti në minuti prit të zëvërshim me së rabot një obrës kizodinaska. I prashëv, ako se naugjësh bo edna zimja, bo koja bo zubite se toku točni, što možesh da si go namestiš časovniko spored vozniot tret. Bo koja zimja bi bil? Станчев или Сингапур да не е. А Ненат и Жан са едногласни. Гарант, тоа е Јапонија. И да, во Јапонија возовите са баш толку точни што часовникот можеш да си го наместиш по нивен возен ред. А Јапонија сега е прогласена и за најдобра земја за патување во 26-та. А тука во топ 10 на список има и 6 европски земји како Шпанија, Франција, Германија, Велика Британија, Швајцарија и Италија. Ја не знам колку од овие ти се предшкртани или колку ти се во план да ги посетиш, а берем информацијава може да ни помогне да си направиме една тревел или листа за патување. А, мислам дека инспирација добра е.
1: Увај се! Слушай гласно! Ми паваш рака и секојаш така даш на кога су. Канал 77.
2: Само хитови.

0: Gojët dhe mas divët. The Weeknd. A sledniot të qiglëno kene razdvizhua kvalitetno? Shakira, së për në boj. Daj, daj, cilësno posle vesti.
1: Uplatne në kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
4: Желбите. Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
10: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и пријатно со 20 степени моментално прилеп, 24 Струмица, Скопје слуша канал 77 на моментални 24. А според тоа како стојат најавите, очигледно како е денеска, такво време ќе имаме цел викенд. И ако ја се прашувам, мислам дека ќе биде топ за некоја прошетка и престојно отворено. Why not? 16.00, време за вести и време да слушнеме што е актуелно денеска.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Северна Македонија ќе добие патока зи во моментот кога ќе деблокира состојбата со Бугарија. Истакна денеска од Скопје председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Таа нагласи дека е импресионирана од брзината со која земјава досега ги спроведува реформите.
12: Имаме оние држави кои што веќе се длабоко навлезени во пристапниот процес и отвараат и затвораат поглавја и тоа се тие патокази и во моментот кога ќе деблокираме ситуацијата тука. Моето лично мислење е дека можеме да бидеме мощно брзи со Северна Македонија, затоа што веќе интензивно работиме на реформите кои што се необходни. Да, се уште има работа, но импресивно е оно што до сега го имате направено. И сега се фокусираме на тоа да деблокираме ситуацијата, за да можеме по тоа да дојдеме со патокаси во Северна Македонија.
11: Собственикот на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко останува во притвор. Иако утре требаше да излезе на слобода, обвинителството отвори нова истрага за наводен подкуп при добивање лиценца. Одбраната тврди дека ова е свесна конструкција на судот и обвинителството за вештачко продолжување на притворот под притисок на јавноста. Од 1 декември стапуваат на сила нови построги правила за кредитите на граѓаните. Народната банка го намалува максималниот износ на ратата во однос на платата, а се кратат и роковите за отплата на стамбените и хипотекарните кредити.
13: Петок денеска, при крај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Попладне со Ангела.
0: Hello, петок е, ама не е обичан. Ова е првиот октомври.

0: Post Malone, ova. I had some help. Slušamo hitovi, vozime kom doma. Sestra, brat i šaht. Македонија оди на црвен тепих во Токио. Вака се вика новиот филм на Милчо Манчевски, а ќе има светска премиера на 30 месецов на меѓународниот филмски фестивал таму и по Токио е категоризиран во А. И сега приказнава се однесува на брат, сестра, кои крадат споменици и ги продаваат за старо железо, а тука влегуваат во игра и шахтите. Сега мене нешто друго ме интересира. Која реченица од твојот живот или фраза, например, што ја користиш на работа, меѓу другари во друштво, би бил добар филмски наслов? Вибер 072-60-77-77. Јас имам еден добар наслов од една екипа која цело време работи втора смена.
1: Can we go to the disco tonight?
0: Тоа е Кате со низината екипа на работа. Вели, вака им завршува секоја смена, па може да биде добар филмски наслов, не ли? Ај сега ти, која реченица од твојот живот или фраза што ја користиш на работа или во друштво би била добра филмска фраза за наслов? Вибер 072-60-77-77. Може пишано, можеш да ми снимиш и аудио. Твоите омилени.

0: Антонија Гиговска. Баш некако крева енергија додека ја слушаме. 19 по 16. Сестра, брат и шак, там на Милчо Манчевски оди на црвен тепих во Токио, на фестивал од А категорија. Па информацијава ме инспирираше да прашам која реченица од твојот живот или некоја фраза која ја користиш меѓу со колегите на работа или во друштво би бил добар наслов за филм. Еве Ангел што ми снима.
1: Кај ти бе зелен, ај да си дајш едно пиво.
0: А е вака низ друштво. Кај, може да биде интересен наслов. Или за Владен, теле се учи волне. Знаеш, филм во кој по старите колеги и се трудиш да ги научиш на нешто. Джо, не пијам више. Ој, некако кој најзвучен наслов за филм му доаѓа. Ама суштината е во тоа дека тој воопшто не ни пие, па кој ќе го каже ова на работа, сите па јад во несес. Пало трешто, супер сте.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
3: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
4: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
5: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Со Минт виза картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
10: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
11: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
13: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола, имаме релација Виница-Берово според доја.

Rosé. Without me. Веруваш ли во чуда? Може би и треба, затоа што Miracle ни е следна и може би ќе на натера пак да поверуваме во тоа дека ништо што мислиме на дека е невозможно ќе се случи. Права работа што вчера не, денеска ја знаме дека Сија продаде половина од музичкиот каталог за 180 милиони долари. Сија звучи како нели одлична заработка, ама има едно но. Поради разводот, дел од парите најверојатно ќе треба да ги даде и на поранешниот сопруг. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека телото ја памети поранешната љубов, практично кажано бившиот или бившото. Срцето може би преболува, ама телото понекогаш се уште реагира, например, на мирис, допир, песна или место каде што сте биле заедно. Што велат научниците, тело памти. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека светската хит комедија Тепихот на бит Лебовски престигнува во Македонија, на македонска театарска сцена преку продукцијата Пробатон. Сеја премиерата е на 16 октомври од 20 часот на Славјански универзитет во Свети Никола, а ден потоа доаѓа и во Штип по Народен театар. Ова е Попладне на канал 7.

0: Bash lepi na petek, ko fovoj ritem. Bibi ili bebe ređe, ja slušam. Ja sam Angela, društvo zdravo. Čitam deka nije Makedonci da sme među najgolimite mu apiči so ChatGPT po celoj Evropi. Zdaj, koje je posledno prašanje što mu go postavi na ChatGPT? Jas, na primer, pobrav sovet za to kako da napravam tavče grafče. Što ti? Viber 072-60-77-77.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
9: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти. Само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
10: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time, наскоро во Штип Сити Мол.
11: Нови недолни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нойса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнело мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: vozime kondoma? A može bi se konsultirame oko nikoj prašalnici što ni stojat po glavata sa ChatGPT? Значи, ние македонците сме меѓу најголемите муабетчи со ChatGPT во цела Европа и затоа прашав се ја што е последното што го праша, дека јас барав рецепт за тапче-гравче. Жарко, например, за потрошувачката кај електричните автомобили. А Славче, како да смени email адреса на букинг апликација? Да ти кажам правило за вакви работи, јас често знам да го користам. А како списокот потреби за муабетиње со ChatGPT направивте утринавака и Христина?
1: Данио, вели мојата последна прашање за ChatGPT беше која кафана во Лесковац има жива музика за викенд? Александар, последно нешто што прашал е што значи anti-pollution fault на Peugeot 307? Силвана, вели мојата последно прашање на ChatGPT беше домашната на син.
2: Секое утро, нова авантура на Камо.

0: Simply the Best со Тина Тарнер. А Бог ми со овој хит во продолжение. Дупер. Претера. Целосно после вести за 3 минути.
1: Уплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
7: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Frutrika.com.mk. Со љубовком секој ден што доаѓа.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Мунт СН.
11: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
12: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
11: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Полека паја температурите, па имаме веќе 17 степени Делчево, на 19 падна во Кичево, на 23 моментално во Скопје. Ведро без дожд време ни е во најава вака за пред викенд. 17 часот, време е да се информираме, да слушнеме што е ново и актуелно.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Под слоганот «Наши права, наша иднина» во Штип се одржува јубилејното 10-то издание на текстилијадата. Истовремено, годинава се одбележува и една деценија од основањето на Сдруженијето «Гласен текстилец», кој во изминатиот период активно работеше на заштитата и унапредувањето на работничките права.
6: Смени закони, донесе нови закони, водевме меѓународни постапки, тука судски на 506 судски постапки, недела на работен ден, исто така покачувањето на минималната плата беше нашата прва битка од 2017. Бидејќи знаете за текстилците пониска беше тогаш плат. Меѓутоа остануваат проблемите како откази на времени жени, повторно морам да кажам, договорите на од еден месец, меѓутоа и ниските плати повторно. Останува и проблемот со делот институциите што уште остануваат затворени.
5: Црна Гора е лидер во евроинтеграциите на Западен Балкан и би можела да стане членка на Унијата во 2028. Еврокомесарката за проширување Марта Кос потврди дека земјата е пред самата цел. Очекувањата се преговорите формално да завршат во 2026, пошто ќе следува процесот на пристапување. Во Луксембург денеска министрите на Европската Унија расправаат за нови построги правила за азил и миграција. Главен фокус е предлогот за отворање центри за враќање на мигрантите во трети земји. Исто така се разгледува можноста за суспендирање на процедурите за азил во случај на масовен прилив на мигранти.
4: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Попладне со Ангела.
4: Hello, друштво, петочно дружење. По друштво на Телеком сме до 18. Имаме само хитови да го пречекаме викендот.
7: На 1% ми треба хит.
4: Колку проценти од батеријата имаш во моментов? Пиши ми на Viber 072 60 77 77 процент плюс зошто се стигнал до тука. Например, 7% е дека цел ден си на работа и заборави да го ставиш на полначе. Или можеш да ми имаш некои 10-15% оти мајката и ти дзвониш до 5-6 пати да ти објасни нешто што може и во порака. Ако имаш добра причина, напиши ми ја, затоа што ќе ти ја исполнам музичката желба за да направиме баш топ feel good петок.

0: На 10 по 5. Feel It Still. Ангела тука.
1: На 1% ми треба хит.
0: За да те наполниме со музичка желба. Со хитот кој треба ќе ти го направи денот вау. А ситуацијава беше дека ми треба процент од батерија, колку ти е испразнета моментално и да ми кажеш, да ми дадеш добра причина зашто ти е на толку за да ти ја остварам музичката желба. Па и Дона се јави, кој е на моментално 3% батерија, патува кон дома, вози, после работна смена, како сестри инструментарка и треба нешто од Делвир Микич да е крено, онака, пред викенд, дека и викендот е тука, ќе биде слободна, па треба да се пушти во уживање. Така ли е, Дона? Ајде, ова е за тебе. И нешто би рекла малку подзаборавено од Елбир. Не, неодолива. Само за тебе во продолжение на канал 7.

0: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
1: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
0: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Кристина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Повеќе кредити. Едно решение. Со Флекс Кредит. Рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата. Со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Флекс Кредит. Пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Уште е гужвани Скопје, можеш да главиш по булевар Киро Глигоров кон Асном и обратно кон мост Диамант. После 8 септември во двете насоки Александар Македонски не излез од Скопје, меѓу другото. Каде уште? Каква е ситуацијата на релација кај што возиш? Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Пријави, може би ќе помогнеш некому. Среќен пат! Карол!

Elena i Lambe. Najdobro do svega. Na 28 po 17. Prva работа што вчера, не денеска, ја знаме дека генерација Z не исчезна од Инстаграм. Само стана невидлива. Значи, наместо сега да објавуваат, тие само гледаат, следат, контролираат, ама никако ништо не објавуваат. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека по милионите пат се заљуби во неа. Ова не е фраза од љубовен филм, туку од Стефан Лазаров за сопругата Марта. Откако присуствуваше на раѓањето на нивниот син Лука. Втора работа, трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Тейлор Свифт ќе стане мајка. Го очекува првото детенце, а веста никако суптилно ја откри. Биле снимени за време на прошетка со брод.

0: The Weeknd, Cry For Me. Ovo и сите хитови и лайв ги слушаме на радио.канал 77МК. Најновиот плеер ни е со канал 77 Микс Музика. А знаеш и дека имаш плюс 13 за да си бираш Feel Good музиче, такво како што ти на тебе ли живака за попладне во неден петок. А остануваш тука? Нова радио станица. Епа, ово ни следи. James Arthur. Impossible. Баш некако ежи кога се слуша, а целосно за многу кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само
1: хитови. Поддржано од Телеком. Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ке ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
8: Ова е сен.
4: Време е за нови битови.
8: Нови спомени. Само хитови.

Bon Jovi i Always. Со хитови се пробиваме низ градскиот метеж, а особено се глави автокоманда Скопје според дојавата на Мики. Кога е гужва, гужва е низ Скопје, а дека ќе има гужва и утре вечер, ќе има. Едно што се најавува Бела ноќ, друго Македонија во Лига на нации ги пречекува фудбалерите на Шкотска. 20:45 национална арена Тодор Проевски во Скопје. Веројатноста дека ќе има гужва во сообраќајот во тој дел и во тој период некако ми звучи сосема нормално. Ова е попладне на канал 77.

0: Sweet About Me на скоро 4 минути пред 6, за да почнеме вечер со Ребека Ангела тука да каже чао. Ева Друштво, стандартна дружба, живи здрави понеделнички од 14. Сега ќе ти кажам, имај си најубав викенд со оние кои што ти значат и со оние кои што сакаш да го минуваш времето. На крајот од денот не е битно каде. Остани ми во добро расположение и само хитови на канал 7 позадина. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес, 2 октомври 26. Чао! Поплатне на Канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Еј! Златна рибка, ајде, прво, нова кола. Е, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета, одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
9: Тиам дека камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Здраво! Петочното сонце уште не грее баш онака пријатно. И тоа на 20 степени во Кочани, на исто толку во Гостивар и 23 во Скопје. Викендот ќе имаме прилично убаво временце, таман са некоја прошетка. Утре до 25 степени, а в недела дури и до 28. Некое лето во октомври ова. 18.00, време за вести. Што се случило денес, каде, кога, како, Златица знае?
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Општина Охрид ги интензивира подготовките за затворање на депонијата Буково. Градоначалникот Пецаков најави дека процесот на конзервација ќе започне веднаш штом ќе профункционира регионалната депонија во Новаци.
13: До сега се депонирани 8000 метри кубни земја, останува уште 3000 метри кубни до крај на годината да бидат депонирани и со тоа да бидат превенирани било какви несакани последици по однос на депонијата. Како Општина Охрид во соработка со UNDP веќе завршивме еден проект. проект, кој што е проект за ремедијација, односно затворање на депонијата. Барање за услови за планирани се доставени до Агенцијата за простојно планирање, кој што веќе ни одговорија дека треба да се обратиме до јавното предпријатие за државни патишта заради влезот регионален кој што го има и понатаму да геодетските подлоги се ажурирани.
12: Демократската унија за интеграција упати остри критики до министерот за правда Јетон Шасивари поради одложување на решението за правосудниот испит на албански јазик. Иако министерството најави консултации, 12 кандидати албанци во октомврискиот рок ќе го полагаат испитот на македонски. Дуи бара итно спроведување на ветените законски измени. Македонија, Грција и Албанија започнуваат заедничка иницијатива за впишување на Преспанското езеро на листата на светско наследство на УНЕСКО. Проектот има силна поддршка од Европската унија, а министрите за култура на трите земји денес ке се сретнат во Грција за да ги прецизираат чекорите за заштита на езерото.
10: Здраво! Петок е... А мислам дека во петок сите имаме една навика што се активира само од себе, штом ке ти заврши работното време. Телефонот оди на silent, а во главата веќе размислуваш што ке правиме вечерва, каде ке се оди, што ке се пие. Некои навики едноставно не се менуваат, а нема на да слушаш хитови на канал 77, како и на Тафло. Habits?

Ребека, тука се дружиме на канал 77 на Интернационалниот ден на детската музика. Со која детска песничка си заспивал како мал? Вибер 072-60-77-77. Замисли, имаш 4 години, веќе си во кревет, очите ти се затворат, ама не можеш да заспиеш додека мама или тато не ти ја пушти или испее твојата омилена песничка. Која? Сигурно имаш некоја песничка што си ја слушал толку пати што веројатно и денес ја знаеш од збор до збор на памет. Со која детска песничка си заспивал како мал? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Ако ме слушаш преку radio.kanal77.mk, можеш и од таму. Само хитови.

0: Слушаме само хитови на канал 77 и го отбележуваме Интернационалниот ден на детската музика. Со која детска песничка си заспевал како мал? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Замисли се дека имаш 4 години, например. Легнуваш во кревет и чекаш мама или тато да ти ја испе или пушти твојата омилена детска песничка. Која е? Еве, Ерджан го имаме. Тој, например, заспивал со ова.
1: Кога заоѓа сонцето дено, што го позлатува.
0: Баш ти доаѓа да си заспиеш вака.
1: Дете сонува во светот, на бајките патува.
0: Да, добро познатото во светот на бајките. Мислам дека сите знаеме од збор до збор. А ти, со која детска песничка си заспивал како мал? Пиши ми на Viber 072-60-77-77, а ако ме слушаш преко radio.kanal77.mk, можеш да ми пишеш и оттаму.
2: Вечер на Канал 77. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може. Ако може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
7: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
8: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
10: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Ламинат на канал 77. Интернационалниот ден на детската музика. Со која детска песничка си заспевал како мал? Вибер 072-6-77-77. Ева, замисли си дека имаш 4 години и веќе си во кревет, ама ја чекаш омилената твоја детска песничка за да можеш да си заспиеш. Која е? Ева, Дарко го имаме. Тој вели, јас заспевав со една песна што ми беше омилена и од секогаш си ја слушав. А тоа е ова.

0: Na 22 minuti do 7, a bar song ti je ideja za petog večera. Družba v nekoj bar, na primer. A za sida nešto što Dines si gi ostavil v senka, oti može da počeka do ponedelnik, a sigurno ima takvi. In the Shadows. The Rasmus, za mnogo kratko na radio.
1: Koje je posljedno to prašenje što mogu imaš postavljeno na ChatGPT?
2: Slušaj utrinsko show so Kristina. Sekoj rabotan den od 7 do 10.
1: Daniel, veli mojeta posljedno prašenje za ChatGPT beše, koja kafana vo Leskovac ima živa muzika za vikend? Aleksandar posljedno nešto što prašao je što znači anti-pollution fault na Peugeot 307. Silvana, вели мојата последно прашање на ЧГПТ беше домашната на син.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечера
2: на Канал 77.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ке ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
11: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
12: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
13: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
14: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Освен што бевме во карантин, таа 2020-та го смисливме дълго на кафето. А от таа година и Little Mix ни беа на радио Sweet Melody. Ако сакаш да гледаш ракомет на домашен терен, Златица ќе ти каже кога и како. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Германија ја запиша првата победа во Лигата на нации откако на Алијанс Арената ја совлада Србија со 2:0. Португалија славеше против Данска со 3:2 во Копенхаген. Игра без Кристијано Роналдо кој претходно го напушти репрезентативниот камп. Грција и Холандија одиграа 2:2 во Солун. Неостанатите дуели: Велс Норвешка 2:1, Ирска Австрија 2:2, Израел Косово и Азербејџан Лихтенштајн завршија со 0:0 и Малта Гибралтар 1:1. Се е подготвено за 22-то издание на ВСР Скопскиот маратон, кој ќе се одржи во недела на 4 октомври. Годинава маратонот поставува нов рекорд со пријавени 15.050 надпреварувачи од 63 земји. Најбројни по земји, покрај учесниците од Македонија, се надпреварувачите од Србија, Германија, Велика Британија и Турција. Највозрасниот учесник на годинешното издание е 79-годишен британец. Македонскиот ракометен шампион Вардар во продажба ги пушти влезниците за вториот домашен дуел од Лигата на шампионите против полската екипа Висла Плоцк. Надпреварот се игра на 8 октомври во спортскиот центар Јане Сандански од 20:45. Пред црвено-црните е уште еден голем европски предизвик на домашен терен, а поддршката од трибините повторно ќе биде важен дел од борбата за позитивен исход.

0: Слушаш само хитове на канал Силум Силум. А ако го правиш тоа додека возиш, треба да знаеш дека во правец Скопје Куманово пред на платната Куманово има колона долга околу 3 километри. Фала, Фадил.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
3: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
7: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.

0: perfektno.
1: Cool. 3+1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premas. Imate trikratno dejstvo. Cool. 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Петок е за излегување, а овој пат и времето е на наша страна. Дебар 17, Шумица 20 степени, Скопје не слуша на моментални 21. А викенд е и за прошетка, и за тоа нема да ни изневери времето. Сонце и до 25, односно 28 степени во сабота и недела.
5: Вечер, Сура Дека.
4: Само хитови. Здраво, здраво. Ако се прашуваш зошто ни Скопје се веат знамиња на Шкотска, тоа е затоа што утре сме нејзин домакин во фудбал, а нивните навивачи се веќе во главниот град. Па да навиваме и ние, уште сега, и за нашите фудбалери, и за викендот, и за крајот на оваа работна седмица. А ако ништо друго, петок е и навиваме со хитови.
5: Слушај гласно.

Макао си носидам Heat Waves на точно 11 по 19. Канал 77 вечер с Рибека. Ако те интересира како ќе изгледа тоа лична карта и вузачка на телефон, веќе можеш и да провериш, да изтестираш. Новата апликација m.услуги, што треба на едно место да ги собере сите државни услуги, документи, да има електронско сандаче, подсетници. Ета, веќе беше промовирана во Скопје и моментално е во тест фаза, и јас проверив, може да се симне преку Play Store, копчето инсталирај е активно и пишува дека ова еден ран пристап до оваа апликација. Па ако те интересира, и ако си љубопитен како изгледа тоа документите да ти се достапни на телефон, можеш да ја симнеш и да ја пробаш. А ако веќе си ја видал или изтестирал, слободно можеш да ми напишеш искуство на Viber 072-60-77-77. Па да немаме веќе проблеми со полиција ако го заборавиме паричникот дома.

0: Луда енергия со теа и Таско на Интернационалниот ден на детската музика. Ама кога е ова модерно време во прашање, и детската музика е малку поинаква. Па ако имаш детенце до тебе, ова сигурно ќе го пеете заедно од почеток до крај на цел глас. Пред да го пееме на цел глас ова хитче на Young Daddy, да слушнеме што си муабетите со ChatGPT. Оти сме втори во Европа по муабетење со него.
1: Кое е последното прашање што му го имаш поставено на ChatGPT?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Данио, вели мојата последна прашање за ChatGPT беше: која кафана во Лесковац има жива музика за викенд? Александар последно нешто што прашал е: што значи антиполушен фолт на Peugeot 307? Силвана, вели мојата последно прашање на ChatGPT беше: домашната на син.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77. Само хитови.
4: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
5: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: odličan žutkavo večer s Rebeka na kanal 77 na dva dana pred skupski maraton. V nedelo ki trčame ili ki navivame?
1: Večer na kanal 77. Samo hitovi.
2: Kafe, turti, kolači. Složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
3: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
4: Proizvodi sozdadeni su mnogo ljubov, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Carmen.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

Descript, Will.i.am, на точно 14 минути до 8 на канал 77. Питок е за забава, а планирањето на буџетот е за сабајлето, после забавата. Утре ке мислиш на тоа што си останал шворц. Сега заслужи да си купиш нешто или да се напиеш нешто за тоа што ја издржа оваа седмица. Ако уште се двоумиш, No Broke Boys, дефинитивно ке те убеди во тоа.

0: Coldplay, za kraj nova rabotna sedmica in za kraj nova naša zajednička večer. Feels like I'm falling in love. Petok večer, da ti bide najubava, najvesela, najrelaksirana što može, zašto to go zasluži. А заслужи да слушаш одлична музика и за тоа сме ние тука. Те оставам во нотите на нашите хитови, а те чекам в понеделник на истава фреквенција од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 2. октомври 2026. Чао, чао!
1: И точно 14-та, пуштай канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Вечер на канал 77. Само хитове.
6: Планинската свежина на кожу. Од секоја голтка. Горска. Освежува. Тонизира. И минерализира.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: За работка за вашите пари во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, може, може.
3: Скопско, и се е можно.
5: Тие медикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
8: Еј, златна рибка! Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
9: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13 585 или во филијалите на FlexCredit.

0: praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometarske najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometars Strumica.
1: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуиса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило метнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
4: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taigo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна стапка од само 4,9%.
8: Volkswagen.
7: 20 години Porsche Македонија.
9: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодолеви вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
10: Канал 77.

0: перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзайте! Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број еден бренд за техника.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
2: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом. Велеа Хом.

0: Dragikom Bogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070 237 391.

0: Ova jesen.
1: Slušaj glasno.
2: Where's the MC's?
0: Kanal 77.

0: нешто најмногу ме радуваат. Успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
5: Канал 77. Максимум музика.
6: Ова е сад.
5: Слушай гласно.
7: Ми помаш рака и секој што така даш на кого су.
5: Канал 77.
8: Само хитом.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: додека ти се уште чекаш некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнис можности. На 3 ноември Скопје станува центар на регионалната бизнис сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
11: А ти сакаш повеќе?
10: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: слушате канал Сидум Сидум. Само хитова есен. Слушай гласно.
1: Benson Boone, welcome.
2: What's up, everybody?
1: My name is Benson Boone.
0: Канал Сидум Сидум.
3: Benson Boone.
4: Само хитови.

0: 7. Samo hitovi. Сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по Скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Та е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Та е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
2: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
3: Камал, 7-7.

0: si dom si dom.
1: Ми го разобавиште денот максимално.
2: Само хитови. Ова есен.
0: Слушай гласно.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
2: Канал 7-7.
5: Benson Boone!
0: Само хитови. I'm sorry.